Te atua mau e, ko koirai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, mei takira. Āmene.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tūro, tūro, tūro, e te toa tapanui. Riringi pū ua mai, i toa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa i e koko.
2: Te programu Bilingual i runga i te Pimonu Kuki Airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu Kuki Airani.

te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: i tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu ko ki airani. Kia ora nei teo teke, te tātara arata ni, kā re tō tātou teke. Māru irui, a ta arua rangatira Maria Tūoro, i wāmai, kā re trai mi te kiana. Ko maki maki i e tara, karara o ki te tinki whiwa. Tara ua, kā tāpu pātu tātou, no tāna nuti no te ipukare amai, a te ia ewe tomo ke mua. Pimo no kuki arani, te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana hoa te isitangatai te ati anganei, te ia mai nei tō tātou taiaka maro i rui, a mā i ne papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society, a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tātou katoa, e akarongono mai nei, e tā tātou rātio e te ia i muni tēnei. Tumi mua tātou e matawera, e no kirito i ako e akarana, kia ora ana e te ia i e anuanu nei. E reo akama arara o te ia, ke tātou, no tā tātou tō hanga kapatoputu, no tō tātou tere e arimane kirito pui e tātou, rito te maramata pitama, te e kāre se a matawera, te o māpū e arimane no tā rātou, e riri kāpū o māti te karabu e, ke tō tātou tua nei. Akapatoputu e tātou tō muni, me e tētou kāpi angano tā tātou ipanga, e riri koto e apai me e, tā koto e rimo oronga, tō tātou akakuranga. Tō tātou aripure i matawera, e ngai te tō te enoa, kā hamata aka o a ngai tō tātou aripure, e rato i te ang maramane, tō tō mataura te, ke tātou e tō akarana ne, e nā te pati pati anga a te tekere tere, o te matawera i kāresia, me te ina horoa ruko i te tauturu, kāre harai ia, tūna ia tā tauturu, i ke tō tātou i bukaria, e tauturu i tō tātou aripure, i te aka o a ngai e, ko tātou i akarana ne, e ko ere tā tātou tōng tauturu, nara, kāre harai ia, me te ano no horo koe i te oronga i tāruma, oronga ki te iakokoronga mania ne, no tō tātou aripure siro i matawera. Te tātou ne, te arini tātou naratu te tātou anu, pati anga te eki a tātou ki ahono e tō tātou mitua pakarikari rato tō tātou ngutuare, i peraka tō tātou anau koko ui te anga popongi anono i peraka tō e te ie kore rato e roko i e te maki, eki kore tātou e o gano te tūmatitanga i te tātou ne. Oro ki tō tātou kupu tāngata matawara e nono mei wakuni a koe e Aotearo Australia e peraka tō ki te bukare. Me kone atu te potaputanga matawara kumunisi o akarante, te o kumisi akateritere, te kato tōra te aro atunei e koto kato tō. Te tō te aro no koto kato tō, aka mita ki te rātio kukarin, no te te kanga mani e ki arumai nango te marewa. Tō koto tai ake ko te ia ko anana tangata kere, me roto mo te potaputanga matawara kumunisi i akarante. Me iako ki koto, ka ki tō kua te ia pitama ki mua, te tō te aro no tato, kia ora ana, i kia moni ia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, e te istanga te iti a te angani. Te awi au nā tātou, te kapakapa atu ni, ke tokoro a gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nō te o mea tupu mera i tokoro a.
3: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia. Reo aroa ki a koutou kā atotoa te akarongo mai nei ki tā tātou prokoramu i runga i te pī mō nū kūki airani. Mei roto mai i tō mātou oire ko toko roa, ko te au oromentua teia te au arataki o te au putuputu anga te au e kāresia kā atotoa te iti tangata, tā mātou ano māpu, ano tamariki o mātou kā atotoa teia i te tuku atu i te reo aroa ki a koutou kā atotoa ki o rana, tangi kērawa, ua mātou o ki tātou. Tupu te tai tūma te tenga i roto i tō mātou oire. Ai pōpungi māma i āta, paraparau, i pōpungi ake, kua ki tēna mai e, kua pupu i te tāne, i tāna vaine. Kua ere atu te au akawā i te kimi matatio e, e atikai tei tupu, i roto pu i te ia tuku roi. Kua tukuna mai te kōpū tangata, tō tātou tūma te tenga ko Michelle Moirua Tangimataiti. Tōna ngā mitua ko Pam e Hosea Tangimataiti. Oroa rai tō rāua no oanga i niutereni nei. So ko te iata maaine, tāna tamaiti okotai. Te iata maiti ko Lopez Glassy. Te mitua tāne o te iata maiti ko Mark Glassy. No Nikopara. Nikopara mai e te maiti atutaki te ia. norira ei tiro tupu ie tatu. Ei, te iti tangata kōki aira ni. Norira te tiaki nei rātou e kia uki mai. Mei roto mai i te rima o te, te coroners e ka kite ei tātou e a ea te au akakoroanga e a ea te akakoroanga. O te pure ngutu are, pure kōpū tangata no te ia, no te ia tama aine ko Michelle. E a te api anga no tātou, tu e kia tuatua tātou. I ta tātou anō māpu, te ora anga, te noo nei tātou. Ka akape ia tātou i te tauturu anga, kia kore te ia i tupu ia tātou. E te tupu nei ia tātou, e mei te mea, rongo ua tātou te ingoa, a, kuki ara ni teia, a, te rawe nei te kuki ara ni teia tu. Kare, but, ka kimi rāwinga tātou e ka akape ia tātou, kia kore te ia i tupu i rutupu ia tātou, tu tātou i titangata, tōra tātou kōpū tangata. You know, o manako aue e oere paruru ia mātou i tokoroa nei. I nā rākua ki tēnā mai a te tupu nei, te au mana mana tā, te au kino, te au tūma te tenga i rutupu ia tātou. I nā rā, Aka ki te mai te tua ki a tātou e ao tō te au e ka tāre karaka i a tātou, i a rātou. Ko te ia te tuanga i a tātou te iti tangata a kuki ara nei e i roto i tō tātou oire. Tātou katoa te au aronga irina ki i te tua. E, ki a pure tātou, pure tātou no te ia kōpū tangata, pure katoa tātou no te tānata maiti. Nei, tānata maiti. No te ia tūma te tenga te i tupu. No reira, ia tātou te ome tua. Ei, kia, akoro tātou i tā tātou anō tamariki, anō māpū. Iuna matake te tātou. Ei, i hina tō rātou o pirianga. Ei, kia kore rātou i roko ia. I roto i te tei tūma te tenga me i te ia rai te tū. No reira, kia pure tātou, ei, kia pure tātou no te ia kōpū tangata. Riro tō katoa i te ia tuātou, te ia metua vaine ko metua kore tuakana. Nei, mei roto mai te uanga kirikawa, tāna tāne ko taparia tuakana. So kua takake atu te ia metua vaine ko metua kore tuakana. E, ko takake eia i

0: e ta tātou anau tamariki te purika tōne papataparia, te ngāta mārua ko Walter, e ta ana vaine e te kōpū tangata te anau tamariki e pera katoa ia Ben, e ta ana vaine e te anau tamariki e ko rātou kātou tō, e pera katoa e te are teina tuakana e te are tungane. O te iamitua vaine, te iamitua vaine, e vaine imene ei. Imene, e pera katoa i te atu imene, kua roa rai rawa, ko papa taparia rao, ko mama, i te oronga anga, i tō rawa, tereni a tō rawa, tāreni, tāreni imene, tāreni rutu, ki roto i araure inua, e pera katoa, i roto, i te oere ko tokoroa, e maata te au a kakoroanga, te tuatau i a katumatau i te horo, te reira rawa. Ni i roto i te au rave rave a te e ka rese e pera katoa tō mātou tere ki ākarana i te kimi pōpinga no te akatuanga i tō mātou horo ko rāua rai te tai i roto pui e sa kaua māta te au anga anga tā rāua i rave e kua rongo atu mātou i te au tua o te metua waine no reira te ere atu nei te reo aka pūma ana kia Kia rātou kā tōtō e pērā kato i a tātou te iroko ia. I roto i te tūma te tenga, i roto i te iamarama. Nō reira, aere rā e te mitua waine e pērā kato te tamaine. Hei, aere rā ki te reka reka anga o tō tātou pū ko Jesu Mesia. Ko te toru i te popongi sāpati, te tārere, Ape i sāpati, te au tamariki i roto i te akonoanga Presbyterian Church. So mātou i roto i te Presbyterian Church in Uterene nei, o te wā mātou tārere Sunday School exams. I te ia mata i te kua akonoa ia ki runga i te Whiripi, te Whiripi pene rua i rava tai ki te i rava i te ngauru mātai. Tō tātou tūranga i roto i a Jesu. E pērā katoa te au apianga, te runga te tumutāpura ko Jesu, e tō tātou akaora e tō tātou tauturu ko era mai eia ko era mai a Jesu e te akaora ia tātou e pērā katoa e te tauturu e te kemi ia tātou anō rira e anga oru anga oru ia mātou i noo i te tārere te opu ape e pera katoa te lay preachers me kai nangaro koe te o lay preachers e tuanga tā rato e pera katoa tā mātou anau tamariki me te mata iti e ono e taila vātu ki te ingoro mavru koe e tukai tā mātou anau tamariki te maroi roi no rira i nangaro au e te akameta ki te o tamariki kato to e nutrire nei e te rave maroi roi i tā rato tārere no te api sāpat inera ki rā iau i roto i okotopo me kārea ki a noema ka ki te tātou e te māroeroi a te anau tamariki. Inā rā iri na ki rā iau e kua mataura te tamariki i te ia pōpungi i tōku ārāveianga i rātou i te ui atu ki a rātou e te pē ea nei te turanga o te tārere e kua ko te maatanga o māma i rātou me te mea e kua mau meita ki rātou tā rātou au tārere e te rātou au lessons ere a nō rira ki aka meita ki ea te au pu api e tā tātou au api i sāpati no te turuturuanga i tā tātou anō tamariki e pera kato te au metua i te tuatu e ka oki e tua i rātou ki te kāinga i te aka maruru i rātou i roto i tō rātou tārere. Nō rira, teia te au akokoroanga te tupu i a mātou i tokoroa nei, irina ki rā iau e te tere tere nei teia waka me te mea e ka ote te āpe i roto i teia epatuma e tūmai nei e tuatou oro te teia e kanoonua mātou ka ākarakara e a te au mea te ka tupu i a tātou nō rira me roto atu i āko e te iti tangata kuki ārane e te iti tangata kātou tō tokoroa nei te tuku atu nei mātou i tō mātou reo aroa ko au te eko maene tāre i kia rana e kia manuia
1: i te atianga nei te tere atu nei tātou ki te waipau namo ki rāro roi te ope o te waipau namo ki waiho pai envakago kariro nātou tātou teke nā tere papatua e orang mai te nuti no waiho pai envakago mai
2: Kia ora tātou kātou tu e karamarong mai nei tātou rā te uti a iei. A e tangi ke i a tātou, te iti tāngata kūki eire ni te totoa nā Aotearoa, Aotearia, ki te ipukare.

0: ai toro ki tā tātou pō programu pia e me i taki ngā o ke pīmonu no te e tuatau. Ia karono watu tātou i teo me e tuputupu ni i rato i tō tātou oere e tō tātou waka. Ai, are ngā o te nuti no tātou te raua. E, koi o ki o mai nei tō mātou tere tō te pāmitua me mangai e mai. E, ko te e tere, ko arataki e tere ra e tō mātou mito tāne. Papa ora mito ben, tau ben unu. E pera katoa e tō mātou rurukumiti tō te pāmitua pera katoa te tā mātou ngā manu iri a pai i ngā tangata business day i Davani i vai o pai ni e tētere no mātou e follow up trip day no tō mātou tere te tere atona i te yamata i tita pākini tētai mirai June last year kua tai atu o tere atu mātou i mangai te kawe di te ipupu engineers me rota mai e McKinsey & Co. Tia taokotaianga, tia company based here in Auckland, e te rākotoa i Queenstown nei. Ai, ko arena mātou e tirea, ko ki ako o mātou a toro ako o, e te progress o tō tātou i tātou no o mai nei, e te mana ko nako anga, e o tā mana ko anga, e tā mana ko ia nei, mo te aka mei te ki tō tātou e nua te rākotoa, te nā te nui te arena, te mei te ki oraro i te moana, e te māngaika, tā te atoi oronga mai, e mūmu ia nei, e rato i te tuatau. Waere mātou i rua e petoma, tā mātou tu angai rawe, koe o ki te komokoma, e tō tātou i tipangata, e katotoa, e me te marama nei rātou, i te ome e rawe i nei, te ome tupu nei, te ome tāmana ko ia nei, no te kuki erani, te tūnei rā o ki mātou i tia rā, no mga ia, no mga ia na ke ua, me te marama nei mātou, hea te unia e tupu nei, i rongai tō tātou inua. Te re rau tuanga, nā te waronga ki te pakari, te rau o mātou, te iaru ia, te epupu tangata, e turuturu o mātou, e te tuanga tā mātou i apai mangai, turuturu ma te puri, i te arataki anga a te atua, i rongai tō tātou, a warataki anga i rongai te inua, tō tātou i te tangata ki a marama rātou, i te unia kātupu, te unia tāmana ko ini, you know, ia marama rātou, i kite rātou, e te puapinga, e te tai i, e te manamana tā, ka tupu mai, ni rawe ia te tai au ang ang, i rungai tō mātou i noa i mangai, ai, te tutu ani au no mangai, ma taura te tere, ma taura te aerea tūra tū te tinga i maana, i nā rā o ki mai mātou, i konei tō mātou oire e anu tikai, ai, ia ka mei te ki ara te tua, kua no tāna rata ki anga no tō mātou pupu, e te uki uki mai, ai, a tāpapa ako o tuai, e ara tā te tō karawi, a te iaura, a te au tua tau ki mua. I nā rā, a te ia purira ai tū mai ni, ka rota i mātou, koe o ki tō mātou mitua Pasitika, e konei tō mātou mutu are te mātou ia mātou, a te purira a tā mātou mātua program, ko te mātou te kano ono tā mātou anga-anga kārawe, no te rerara, no rerai tātou i teo mitua, me ka anu ia koe, no ki te kāing, ai, no, a maana ana ua koutou, e me ka māro iro i te ere mai, a o ia mai takirua takitoru tō tin, e takirua atu jacket, e maana ana tō tātou rā, me ere mai tātou te ngai okotai, anā, a te purira, oranga oru mātai, tō tātou ora. Te ke tue tātou rei te openga anga o te epitoma, koi o ki tā tātou mākete, hai te ea ka māro iro ia nei rai tō tātou i te tātou, e ere mai ia tāanga anga i te mākete whiri, ari ki tēna mai an, mākete whiri, e tau tūru i tō tātou kupu tāt. Ā, nō reira te ia mākete i whiri, ai, ko te aka koroanga, ia ere mai tau family, tau tūru ia rātou uo orai. Ai, me nā koe nā au ki ngā kai, i nā, patapata ia mai rā te te kariri i aku, ia tāna pātou te te ki ngā kai nā au. Ko te rei, ko te nā te manako nō tātou, no te epito mai rira, te akamutu mai ni te anga-anga a te arongu anga-anga i rato i te meet, a te alliance, te akamutu aere mai ni te season, tātou e no ne re te kāinga, me tai i tātou, e tapitapi te ringi mai, te message mai, te ringi mai tō mātou opot, me inangaro tau tūru tātou i ni, te rai tātou atou piakai, te aere ni rai, te aere ni rai, tēnā tātātou toro ka varau whakaroa te aere nei rai i te tōturu e tō tātou i te tātai nei. Nō rira, tātou te kūki aere ni, aore o a tātou e pati mai an. Are o rirei ki te atua nei rirei, e pēnei te meituki o ara kōtou. Te te eo pāenu aere, te ringiringi mai ni, ringiringi tōturu. Te ka mārere i tēnā, te aki o atu e tātou e, te e te rirā blessing, te aere nei rai no tātou, o te iti tāta Pacifica. Te aere nei rai tā tātou clinic, te Wensi kone te trust, tō tātou Taute kone te trust, tā tātou clinic nā neti, e te clinic o te upepe, te tuera nei rai, tāne nu mai kōtou, me kai nāro kōtou i te taitaimi, te aere mai, tā tātou services i kone i te pia. Me te ki tika e te emu tu are, mō tātou te iti tāt, ia ka me te ki umai rei te atoi te ranga anga ang, e anga anga nero tui te organisation e tau turu, tō tātou iti tāt a kuki e reni, e tō tātou iti tāt a Pacifica. Aka maru iro i e tātou ine, tātou te umitua i raro nei, e whai ma ana anu o koutou i roto i tō koutou mutu are, nā te tua e tau turu mai, nā naka tua e orong mai, e te maru iro i, e te tiaki anga me te ki nō tātou, i roto i te e tua tā tātou ka eri i mua, me te ki ngā anō te karong mai, me i rawa tine i wai o pai, tangi ke rawa, ua mātou o ki tātou.
1: Kia ora ana, hoi te iti tātou i ti atianga ni, te avia o nō tātou, te kapakapa atu nei, ki Wanganui i Manawatu, Kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Kia rāna kia kōtou e karongarongo mai nei, te ia tō tātou nūti no Wanganui atu nei. E te pōparaparau e tō pākane e rātai ngol māwaru o tiun, ko a tai mai e te mema pāramani, ko iau ki tā tātou te mai te tātou taiaka, ko Alfred Ngaro, ki rato i tō mātou oire, nō te tai au arara akakitea, e tōtu akakitea ki tō tātou i tangata. Kare ko te kūki arani wa, mare rā tuke te o tangata te taimai, e te kūki arani, te mātanga ia i taimai o papa e pera katoa te Māori te taimai. Kua ki te katoa, Alfred Ngaro, ka tai ko umai aia, a te au tātou ki mua, no te ane a ka koronga. Kua maramu ki tātou e tātou te te mamu o te ia, no te au mea maparamani, te au candidate are, no te a ka koronga te ikianga e tū mai nei, i roto i anuema, i roto i te mata iti. Kua ki te katoa aia e, a tai a ko umai aia, a te au rā ki mua. Te rua, e te te mamu o nei, te i te tangata kuki ane i aro nei, i Wanganui, no te kapai pātuanga i te reo o te kuki arani te pitoma, te reo kuki arani, tū mai nei i roto ia au kote e wariro te a takotaianga e makare te a kane a kakoranga e nga te kote putanga te culture, Ukarian culture group e te au kumiti te a mamone e arataki a toratu e maini a katera au o te rari takairang te makone te a tuanga te metaki nei e taratu e tapapatu nei no tatu e te tangata kukiaren e te tuatau o te reo kukiaren o yoki the language week. E toru, ua kakete re tamaka tere au o te kuki arani i Wanganui nei. E tere te tai ka tere atu ki te kuki arani, ka tere atu te ia tere ki Rarotonga. E tai atu ei ki te nua atiu, e oki o kouma ki Rarotonga, tau ki mai ki kone. Te ia tere na te takotaianga kuki arani, na te kuki arani community, rarakai rā i te tamaruanga a te evangelia. Koi au te ekaresia te asisi, rarakai i te papa urumitua. E rautai rea, e te mama, e te kanto tō rao, te kā tere ki tēnua atiu. Ua ki te mai te tamaka tere au ngā āpai, e mātā te o tangata te inangaro i te aru tia tere. E tere oriori aere ua tia, te kā tere atu ki atiu maarira te katoro te i te tangata, kōpū tangata i te inua atiu. Te kia te tātou a te aura ki mua, e a te nui maata o te tangata kā tere atu. Te rewa, no te ia tua i Wanganui, te iara, ua ua i te tai au atianga, nā te tonga mai te matangi. E tai ngoro mā i tu te waito o te maana, i roto i te marewa ka topa ki te rima. No apopu o ruirua, ka tāpuki puki te maata anga o te taime, nā te maua ke mai te matangi, e ka tairia te waito o te maana, i roto i te marewa ki te tai ngoro mā i tu, e ka topa ki te waru. Me akara mamau i atu, no a te ruitoru, Ato uriri ua i te tai au atianga, nā te iku mai te mantangi, e ka tairia, te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingoruma itu, e ka topa ki te iwa. ko te opangarai te ia. No ta tātou nuti no wanganui atu ne, ka koma koma ka o tātou a te iau tuatau ki mua. Ko to koutou tai aka te ia, ko nōroa takairangi no ora mai ki a mānana i te ia tuatau anu anu, ako no te kōpapa, a te atua tātou tātou mai. Kia rana, e kia manui.
3: Tā tike stātou ki raro i te matau a Maui i Hawke's Bay, ka harongorongo a stātou te onuti, noko ni mai tō tātou tai ake, i a taime pare anga Samuel QSM.
4: Kia rana tātou kātou tō e te aroa mātou te atua, tō tātou onuti mō, me i koni e te Hawke's Bay atu ne, tā tātou kuruto anga mapu koe o tā tātou culture group, tō pārata ito. Kora fi e taratu ABBI to mo i te munti e tiru ito, ko mi te iritu, e maata te teo to moriki se ermai, pera kato teo te aku te ermai se te ire a kurong. Ia ka mei seke e te to no te mea toratu arata ko yo ko divine, yo wane, toratu e tau turu ko yo ko mi i apai. Kua rave ratu e taratu ngang mate matutu e te ire ra, a te o maramo ke mua, karu e taratu anga anga ko yo ki te akai anga taratu piu, ki te kato to eke ke taratu e ki munti. Tēnā tātou pupu aitamo kīre. Nō rei ki aka mēsiki e tētou nō tīrena. E te paraparau katoa, wā rawi ia koe o ki te rūrū tīkis a te tātou i tangata pukupuka. Kei te tātou community centre. Te au tangata te ere mai kumata rātou. Te arunga te tūmai rātou tere, ki aka mēsiki e tētou te rongkari tū tere, ki aka mēsiki kato e tētou. Nō rei te orumani rātou e te aka mēsiki e ntu kotu kato tū te o te aki te turuturu mai to rātou akuranga e tīrena rā ien. E tīrena rā katoa ko te aka tō mai e tātou tātou tēk koe uki no Auckland mai koe uki papa tiri ki Māwate e tōna aga peripere e tai ngā papa e teo tamariki kātou tō arme rātou nga te akuranga te akaipupuanga o tēmu e tamariki sea koe uki nā te papa tiri ki Māwate e tōna aga peripere nori rātou e tēa mai te paraparau ki koe tātou tōngu are a te paraparau katoa ora whakatoa e tā ngā te pāmetua ae koe iske a tangata i arme tīre rāi kara mai nei tō rātou arata koe umiri tānei Mā ata te o tangata te ere mai i te anga ngā te pāmetua. O ki te o tātou te anga ngā te pāmetua, te akaitai te uo, te koma koma, te uro uro, te i mene mene, e o tire tāpanga i te kai kai rea. E te wara i rea, o ero te rātou rea, te turu tui tō mātou oire i koni, o ero te ake apara nāra tō, apara mei te apara kutu i te tātou ngutu are, o oire i kire rea i rea. No ia ki akamete ki e te atua, no tire e te haia i rea, wā, rafata rātou kai kai ngutu ngutu are, e te maana kai rea, te sa ite ai rato ku er rato ki ko te to ni apara da ki apara o e te ai ire ku er rato ve ki ta ku rato ko ro nga ko i ki ko te golf course pa te me ko te kai bu bu te mu e to na ka ber ber ko ro ki ri ku tu are ari ari te nga ke ko ro ku tu are no te mak mak ku po te me tu o nga o te mu e nana ire ko ha ire te pure o ga ko ka ren question chief te pure chef na te ma pu te mai ro ve ti re e mu re ti re na te o mu te ro ve ti pure ire e te o cha ma te pure na ko er ti re te papa o mu te mama o mu te mama chen e te o ki e o ko er ma te ma o te ve ni ne pi e te a to ro ti to ta to tu ma te ko te tu ma te ko jesi ko te ma chi e mo ko puna te ko yo na mama ka u ma chen a ka u te ma ji na pi mo no a ro ni mai e mo ko puna te na ne ta ka ke te ti mo er mato ire nana is kau pure kire yo tsa mato kau pure o kuma mato ri sit kanga ire ore ki aka me tike etia to te o nga tipu er ni ri to mato oire e ko to mato ire vai te ai ma ne ra ire vai to murmuru e tira to murmuru ko atere vai tira nara ti ichi mai ne tira ai o ye mato ri ti asa nga ni te ro moti er i te tare kare ka te er ni te yau me to te tari er tara to to mar ki te akara kare tara to chu pu e te o ki te pu tara to ire er ni ti yau to ato na ko te ro nga nga ni ri ti to ni aparo ko aka mo te ra nga nga ri ti to ate ai apara e te rawa nera atu te tipu bu ere te rau rā kau ere i runga teo atawara ko ere te kare inoro i ke meo. E ko te iso atau te rawa kato i ne koe uki te pūri te koe ki te akatano o kaha no te mata isku mua. No rio kato tātou nūti rai te ino Hawke's Bay atu nei, kua o te eko tai me to tātou iti tangata kuki ere ni. E i Hawke's Bay nei oru ngāt nei te aka aka mei take angi o koutou kātou tu e te iti tangata ko koutou te mātua apuru mai i te atoro mai to tātou te ake. E koutou katoa te rawa maruru i te o ngāngai tupu nei rutu i te tātou oiri. Nori re meiro mai akarana e tai wāts kura the bluff Australia e tai wāts tō tātou i Pukarea. Te atua te aro mo tātou kātou tō ki o manuia no tira e te ora atu kāri e tātou.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Akarongono o tō tātou i tēnei te onuti no te pā inoa.
3: Kā te kia stātou ki te ipukarea, ki te enua ko Tongarewa, ka harongorongo stato te o nuti no kone me to tato taiake ia puna vanu.
6: Ki ora ana tato kato to e harongorongo mai nei to tato ratio pi mo nu iro to ikia avatea Sunday. O te e koto koto taiake ko puna e kai tite tu nei ke koto me te e noa tongare vātu nei. Te e tō tātou nuti mua no te e betoma, tā tātou i ere mai. Me mua te e betoma i tō pāke nei, ua aka ki te mai e te rangatira, o te e waka o tātou ko i o ki a waka paike, e ka tai mai rātou, ki runga i tō tū o tō tātou e noa tongare vā nei, me te pōpungi pure toru. A e roto rā i te e tātou i tere tere mai e rātou no ara ura e nua mai ki tongare wa nei, kua aka ki te mai te rangatira e, kua nā muri mai te ngaru i a rātou, e kua riro te reira i te aka viviki mai i tō rātou tere anga mai, me ara ura e nua ki tongare wa. E pera katoa i roto i tia tere tere mai anga o rātou, e kua riro te ia e rekoti i roto i tō rātou tere tere anga waka, e ka tai nei me ara ura ki tongarewa nei e kua tai mai tō rātou waka e ārā. Nā i roto i reira i teia, kua tai mai reira te te waka ki tongarewa nei i te moni te hawa te ai ai. Nō te mea i roto i teia tuatau, kua aka noa te kontara, kua uipa anga rātou i te reira pōpungi, nō te aka noa noa i te programu, nō te pure toru. Nā rā, i roto i te reira tuatau, kua tai mai te pai. Ko tai mai te tia waka no tātou. Warawe ia i reira te kawe anga tau i te pōpongi tūte i te horowaru i te pōpongi. E, i roto i te reira tuatau, kua pou mai te enua tangata kātoa toa, pera katoa toa tātou o taiak, me runga mai te oire i mototapu, e pera katoa te autamariki api, i roto i te piri mai anga, ki roto i te kua kawe ia te tau, i runga nei te wāpu, ki oti te kawe anga o te tau, kua neke atu te kātotoa, ki kō i te opati o te admin, kua rawe ia i reira te ākono anga pure, e pērā katoa te āriki anga, te kaikai i te āngai anga, i te au taiaki, te au tamariki nā tātou, i te tere tere mai, me rarotonga ki ara ura enua, me ara ura enua, ki tongarewa ne. Nā, i roto i reira i te i tuatau, kua tū mai tō rātou rangatira, pera katoa tō rātou arataki, ko i oki pēia pātai, i te akakite ki te mai no runga i te ako koroanga o tō rātou tere. Tō ako koroanga o tō rātou tere, ko i oki ko te pati pati maram. E, i roto i te i, ko i nangaro rātou kia opara ia mai, me kore kia tango ia mai te iau marama, o te o peu taito tātātou e rawe ana roto i tātātou o peu Māori. E kia riro e ka amani ia te reira ki roto i tātātou o tuanga no te api ianga i tātātou o tamariki. I roto i te putuputu anga no rātou, ko i oki ko te ingoa tō rātou putuputu anga ko te puna marama voyaging society. Nā, ko te reira tō rātou putuputu ang. E, i roto i te, te inangaro nei rātou i te api, i te au marama o tātou te, o te Cookie Island, ki tā tātou o tamariki. I roto katoa i reira i te tuatau, te akatanatanu nei rātou e, ki riro mai te tere tere anga me rarotonga ki aitutaki, me aitutaki ki tongarewa nei, e te oki, e ngā i, no te tereni atu i tō rātou o rangatira o me inangaro te iau taiake ko taiake te tuatau e ko oti a rātou tā rātou api i raro ko i oki ko aneke mai reira no te api i te rangatira i te iau waka ko te ia i reira te o tūranga i reira tā rātou e akaraka rātou ne ke rauka i reira e ke apai mai te iau rangatira o raro ake te akatere anga a te rangatira Master Neve Keita ko i oki a pēia ke ere mai te iau tai ke ere nā rātou e pai mai reira me ai tutaki we me rarotonga ki ara ura me ara ura ki tonga ne wane e oti meiko nei uri o oki nā i roto i reira i te ia warawe ia i reira te iri iri kāpua ki te iti tangata ko i oki i te pō paraparau nā i roto i te reira aia ko i tika i te mataora e te harangatawa e te mitaki te o manako te era mai. No atu e tupoto te reira, nā rā, i roto i ti au tuatau ere tā rātou e ere ne, te inangaro ne rātou, norunga i te, te waine te ta i au ingo ere, e o ingo e tu, pene e kariki tena ia, e te ta i au pā e noa ere, patatia tātou te reira maram, o te reira te o ngā i reira, e reko ti ia ne, ki a rauka i reira, i te tukuna i atu te ia ki roto i te, tō tātou archives i kō i te tauranga wānang. E kā riro te ia e mitak api i anga no tō tātou o tamariki no te o tō atau ki mō. Nā i te warai rei reira, o te rei atu rātou i reira ki te tautua, o ere atu ki te tautua, ko rave mai te tautua i tā rātou kawe anga tau, e pērā katoa i roto i te reira, tā rātou āriki anga i kō i te Cyclone Center. Nā, i roto i reira i te au mea ere te rave ia, o anō atu rātou ki te rātou, e ke tai ki te tuatau i reira, e tanu tanu mita ki ai te rewa, e pērā katoa te tere tere anga o te pai, no te mea e o pākau tā rātou i runga i te pai, te kā tai ake me rarotonga ki mani e ki e raka anga, kāka tanu o atu rātou reira ki reira, rave i tā rātou anga anga, e pērā katoa no te pick up i tā rātou o kako, e kua continue atu rātou i tō rātou tere, ko i oki me mani ki e raka anga ki puka puka e nā sau. Nā, ko te reira tō, ko te nūti te reira, no tātou i te epitoma, roto katoa i te epitoma te ere ia mai, i te paraparau, ko tai mai te, te tai te mai te a tātou, te mai te tongarewa te, te mai te te ana papa Alex, Maritapu, rāua ko mama tere rua, ko i oke ko manea, e anga ngāna aia, ki roto i te opita o te ngai akarakara angarewa. Ko te aka koro anga i ere mai e aia, e te ta ita mai te Filipino, no nutire ni mai, ere mai rāua no te akatano tano, e pera akatoa te aka meitaki atu i te tūranga, o te automatic weather station o tātou i Tongarewa nei, e ka riro i te anga ua mai te reports, no runga i te tūranga o te rewa, te vera, te ririnui o te matangi, pērā katoa teta i au mea ere te ka anono ia. Ka ere mai te reira ki runga i te reports i Rarotong, e ka rauka i reira te reira i te akarakara. Kua tamo moko atu rāua i teta i au patiri, te ka riro i te akataka i te i au mea, no teta i rima tai ngauru mataiti. Tika oki ua mai ka service, nā rā, i roto i te i tuatau i reira, ka anganga ua te i weather station, kāre ai e tāpū, e pera katoa i te tuku i te report, no te i au mea kātoto ki Rarotong. Nā, ko te reira tō tātou nuti, tāku i nangaro i te akakitikite atu ki tātou, i te i rā, me i mātou i tongare wātu ne, ko i e tika iti te rā, kāri i vera rawa, mānga mātangitangi, nā rā, sumari ngā te au mea kātoto. Nā te tō tātou kātoto, e tauturu mai, i roto
7: ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Pāpi i ia, ki tāku au tāiake. Tā koto a mokopuna, e tā koto a nau. Ki ora tō tātou reo Māori.
8: Tūtua kitikite, no te ia e petoma.
3: Tūtuaka ki te teia no koutou i te inua tangata o inua manu noko ne mai tō tātou taiake i a matapō tēri.
9: E mua ki o lana tātou inua manu a karongonongu mai ne tō tātou rātio i roto i te arane. Ki o lana tō tātou anau e ngangaru ngai te rātio no tia te kanga mane a rātou i o rongo mai no tātou. Ki pukutuku i atu tā tātou au kalere ki rungai tā tātou rātio. Ki o lana tō tātou au autua inua manu a mawero pa mito angaro. Ki rā katoa te autāwi no te atua i rungai tō tātou mara i roto i te tātou ne tō tātou i tanga. Pera katoa te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Kio rā no koutou i roto i te rea tātou ne tō rātou pāmitua. I hina ki ne ia e mita kua mai rā koutou i roto i tungutuan. E tātou anu anu te ia, ako no mai i a koutou. E te ara ne ira te rea kamita ki anga no e punakau, no e ale ora. E anga mane tā koutou i rau i te manakai. E pera katoa tātou pūre i nanai a komita ki e te atua no tōko tō marire. Tō tātou karere ua no ti a epitoma, nā au e punakau katoa te tāma e tō tātou ngutua, tō tātou fotopapai a te mana hakai ki te rongoru, nori e punakau, tāpuri atu ki rungo e tō tātou ngutua, e tau turi te kare janganga, janganga tāma i tā tātou i akono. E pera katoa no e mokoero, e upanga tā koto, i te oro turi te ie, a te aie manama, aie manama, Thursday na te atu, ne, koto e mokoero, tāpuri atu ki tā koto, tu ui panga e te apuno te ora a te ai e manama. Aka marara wei tātou ABB mele, te au waraire, pera kato tātou ABB nuk, o tātou kaspo e tu mai nei a te la te nguru mawaru o tiurai nei. E te mea opanga rea, aka marara wadu tātou ui panga, tātou ui panga mateiti AGM a te la a o tiurai. E a te manakai, e te manakai i muria. Te ora lai mātou e a tātou i torongo. Aka marara kua tō ke tātou a te aputama ki mua o tātou AGM. Rira o te manako e no tato i do te tia tatau ne te ala tunei rā te reo aga pūmana i to tato ko putangata e nā tunei te pūmati tenga i do te tia tia tatau ne e pera ato to tato taiake tato ko putangata e nā tunei i te maki i do te tia tatau a te to hoto e tau turu mai e nā mea aga pūmana mai e tato katoto i do to i tia tatau ne kio rana
10: no tato e tia pūnanga ko te kawenga o te mataiti haere tiri e naru e nua o manga ia ko te tato te aga tantanu mea koto, aki papa mai tā koto, ai tamu. No te akai papa anga i te rā mātau te taianga tu tātou e pukaria e tōna rā māta o te rā a au kote. Pia ka putumutu tātou ki Otara Recreation Center a te rā paraparau e te pita mamua au kote. O tā matau rere ta tātou mai wanui a te opu nangareo. Aero mai tau piri mai kiro tu te ia a kukuronga e matau rere no tātou e akai papa anga nā tātou e tō tātou reo e tā tātou opiu e rawenei i runga e tia tō tino e pera kato e kairi reato ki tō tātou tae ka te ka aere mai e pera kato ki tō tātou o mbitua. Aere mai te opunanga tomo mai kiro tu e tia a kukuronga a rawi i me mato i tō re kaumanerewa ne ka ina oroma mao koe no te ka rawi ia a te rira rā no tātou te opunanga. Te mea wanga aka mwete ki e tātou katoto o tātou te maru iri ni i te rawai tā tātou anga anga te upapi aka nunga nui tā tātou tamariki e te aka pūpunga i tu tātou reo kuki ari iroto i tā tātou puna tātakita te tō te aro no koto katoto aka mwete ki te rātou kiarin no te te kanga mania ki aru mena ngoti mare wa
2: te i tā tātou tuatua aka kite a te i aritoru e tū mai nei i te rā rongoro maa o te marama kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo kia rato te inangaro i te tāmu i tō tātou reo ku ki airani i te aia i ritoru ora ono ki te ora itu te api o ki kare e tārere ia e kare e muni tutaki aero mai kia koto e te autaiake e inangaro i te kite i te akarongo e te tuatua i tō tātou reo ku ki airani e mea pōpinga katoa kia ki te tātou e tango marima enua o tātou i te Cook Island. Me a katangi ia rira e Cook Islands, te taipai au ke te karangoa ratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Cook Island, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono a katangi anga, Cook Island i te katoa tonga, e 6 dialects. Ko te a katangi anga, rarotonga, te communication dialects. Kaere tō tātou aka koronga e kia kōpae, Māori kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka, me tara mai koe, ko te reira ia, me araara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea e te reka i tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta ira e ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara i e reiti tamai koe. Ia, reiti tamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tata ia tō o ingo. Reiti tamai koe ia koe a te apopo i te ruirua. Ke rawa te tuata o te te amamaonga i te au pepa ke tū te kato tō. Ia ko reiti tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane a ka koroa a mania. E uki te tātou e te amamaonga i tātou no te tuata o te language wiki o te iao kote.
3: Kaira sa tātou ka karongorongo i te wararaka ki te nuku tō i te enua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tātou tai aki ia mama pe ia tumu makara.
4: Ki ora nā ko o tātou e nukuroa enua enu o ki akarana nei. Iri na ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou tō. Te ra oa tō tātou wararaka ki te nonu arai tā tātou nuku. Ne ina ora ko tō i te arumai te apipi tā tātou i mene. No te mea gare tu e aura ke pisi te utangata kātou tō. Te ua te apipi i mene nei mātō mio ti te pure te orongo uru i te tāpati. Pene ora rua aere kutai mai koto, apipi i tato. Nori arara ka maruere i te eke tato e nukuro e nua. Tai mai ta tato apipi i nuku pera katoa. Ta tato upa angai tu mai nei te ia. Te ia opetama nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā i arawe i tato, koi oki Ponsen P. Te tuane Nkosi Street, Ponsen P. Nori ato tato ngā arara ka kite te ia. Ta uapati atu nei ke tato ka maruere i mai. Ta tato apipi i mene pera katoa. Te nuku e raka tō tātou upanga e tū mai nei i te opetama nei. Nō rira, te rara e tō tātou a raraga ki te mei aku ki koto, ki ora ana te tua te aroa.
8: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma. Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo.
2: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, penirua ngā uru, irawatai ngā uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, penirua ngā uru, irawatai ngā uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
1: Huianga.
2: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
1: Te uiaka o nei.
2: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Motuko Motu Edit Kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki I runga I te pī monu rima torotai
1: Ko te pātia pāruru immunization kāre ti e I te manako o e kāre katoa I te peo o I rutu I tō tātou matakeinanga e tō tātou o kupu tangata me I mātake te ke mēna kutu I te tai ripene te atai runga I te matapuka a te pī monu kā ki te kutu I a tāne e tōna kupu tangata I te o ora anga mai e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia I te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga I rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me I tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke I te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau, pātia pāruru taka ki e te rera e akoronga taka ki e katoa tāna ka pāruru I a tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou I a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia I te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga I te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu I te ripene teata penerea ka rauka mai te tae a ui anga kimi marama. Akamara ako o atu ni e peo mātou I e tātou me ngaropuina te tae au pakau. Aka kuroma ke mai e karere akamara te kia pātia pāruru I kutu pera akatoa no te maki furu. Te vai nei te au pātia pāruru inara e mea tau kia tāpa o te koe I tō o tuatau nārunga I te kupero rōwira bookmyvaccine.nz me kare komoko mātou ki tō o tate.
2: Ko akamata mai te Auckland Transport I te o orooroanga o te bus nā te tuatonga o tāmaki makaurau nei. I te nei te oro putuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei manu rewa ki Highbrook I te o tainga uruma rima miniti roa rai. Nei te ora itu I te pūpunga ki te ora itu I te pō. I te ora roa rai e itu rai te epitoma. Me ta I atoro tu I te Better South Auckland buses. Me koe akaru ki ua meira koe I te api e te mana konako nei koe e ka inanga runga I anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na tō o marama Pēni e ka inongoro te koe I te tai ka wenga no te akapopinga atu I tō o tūranga e a koe e kōkō te ia te api I no te tūroto e te tauturu I runga I te pairere koe ia ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api te tuera nei nā rato I te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki I oki koe, e tanu e rao ki e rei e tūtaki I oki koe. Atoro I atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz. Te anoana ai nei koe I te oko I te tai are, Pēnei e tēhe ke tō oru te tō kōpū tangata rei. Ka ina oru I tō oku I te tai are. E o taka inga te tai ka anuano ia I te aru me ko te ia te mānako nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te Settled .govt.nz e au aka mara marama ere anga tōrunga I te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe I te aga te amu mau ia koe kia ravato o marama I mua ki koe ka okua tue koe I te tai ngotu are. Atoro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o te o aka mara marama.
3: Tūranga no tō tātou rewa.
1: No Northland te tai toke rau, ka tā pukipuki a pōpō e ka ua katoa. Te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngungo. No Auckland, tāmaki makaurau nei, Coromandel, Waikato e Bay of Plenty, tā pukipuki te mātanga te teme, ka ua ua te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ne ua, inara, tā pukipuki te tai au atianga, tōriri ua katoa te tai au atianga. Kisbin tūranga nui a kiwa, te atu ki Wairarapa, tā pukipuki katoa aria, ua ua I te tai au atianga. Nō te wai paunamu, mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland te taipau tini, tā pukipuki e te ua ua. Nō wai... No Maubra Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, mānea nea wāraro i rea. Nā rau e tuatau te tei, ka kuku. No Fiordland, e Stewart Island raki ura, mānea nea ua taka kē no te mānea, e o ati angatata e ka tāpukepuke. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukepuke katoa. Me akaramama o iatiria, no ature i turu. No te North Island te ka Maui, ua ua i te tua itinga e perakatoa i te tua tonga. No te Waipainamu, ua i te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tutua tēnā, no tō tātore.
3: Tāpuku mai no te nūti, no te au mea e tupune i Aotearoa, e tō te au katoa ne.

0: Tōtua kitikite no tia e petoma.
1: Tōtuaka ki te teia, no koutou i te inua tangata o inua manu, noho ni mai tō tātou taiake, ia matapō, tēri.
2: E mua, kia lana tātou inua manu a karongonongo mai nei tō tātou rātio, i roto i tia rāne. Kia lana tō tātou anau, e ngangaro ngai te rātio, no tia te kanga mani at alatu i orongo mai no tātou. Te pukutuku i atu tā tātou, au kalere ki rungai tā tātou rātio. Kia lana tō tātou au autua inua manu, a mawero, pa mito ngaro. E rā katoa te autawi no te atua, i rungai tō tātou mara, i roto i te tātou ne, tō tātou i tanga pera gato te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine o la no koto i roto i tira tātou ne to tātou pāmitua i sina kine ia e mira kua mai ra koto i roto i tukuntuan e tātou anu anu te ia a kono mai i a koto e te ara ne ira te roa kumita ki anga no e punakau no e ale ora e anga mane ta koto i rau i te manakai e pera gato tātou pure i nanai a kumita ki e te atua no to koto marire to tātou kalere ua no tia e petoma na au e punakau kato de tama e to tatu un tuar to tatu to tu papa a te mana ka ki te rongo no ia puna ka ta puli atu ki rongo to tatu un tuar e ka utu i te hawe janga tanga nga tama i ta tatu i ahu no e pera gato anu e mukoero e i pa ngata goto i te oro tu i te ie a te aie manama aie manama te shite na te atu ne koto e mukoero ta puli atu i ta goto i pa nga e ta apu no te ora a te aie manama a kamarara we ta tatu a pipi mele te au waraide pera gato ta gato a vivi no ko ta gato kaspo e tu mai nei ate la te nguru mawaru o tiurai nei e di mea opanga dea kamara ro wadu ta gato ipang ta gato ipanga mataiti AGM ate la a o tiurai e ia dia manakai e manakai muria kora lai mato ia tato i torongo e kamara kua tu ke tato e tia putama tia putama kimo o ta gato AGM ia o te manako e no tato i roto i tia tato ne te ane tine ga te rewa ka pumana i to tato ko putanga tae na atu nei te pumati tenga i roto i tia tia tātou ne. E pera ato tō tātou taiake, tātou kōputangata, e nā roto ne i te maki i roto i tia tātou, a tia tō hoto e tautiru mai, e nā nea ka pūmāna mai, e tātou kātotoa i roto i tia tātou ni kia rāna.
3: Mano tātou i tia pūnanga, ko te kawenga o tia mataiti, haere tiri e nā rungai, e nua o manga ia, ko te tātou tia, aka tanu tanu mea koto, a papa mai tā koto, a tamu, ko te akai papa anga i te rā mātou te taianga tu tātou e pukaria ki tōna rā mata o tara a o au kute pēkā putumutu tātou ki o tara recreation center a tara paraparau i te pētama mua au kute o tā matau rere ta tātou mai wanui a te opu nangareo Aero mai tō piri mai ki rutu tia a kukuronga e matau rere no tātou e a kai pēpanga nā tātou i tō tātou reo e tā tātou piu e rawe nei i runga i tī tō tino e pera katoa e kai rere atu ki tō tātou tae ka te ka aero mai e pera katoa ki tō tātou Bitua. Ano mai te opo nanga tomo mai kiro

0: whakaku mai no te nuti, no te au mea e tupu nei i Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora nā tātou kātou tō i te aro mātou te tui, e te i te tangata turou, turou, turou, pi monu kuki atani, e reo te i te tangata kuki atani.
1: E mana ganu
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Tangi kia tūro e te Itstātad Kuki Aran, me te ngā o ia koutou e tai o atu i te ikote. Te tō tātou nuti no te iora, te tatau ia e te Māori i koroa. Aka ngāti te ngā o te rauka i te o taute o te Pasifika. E re mga uru Māori mau tangata Pasifika, te akapāpaa ia e iau taute i te amataiti, e kua tomo atu ki roto i te pūnanga ora o Aotearoa nei. Ka piti i atu ki te au rima anirere i torunga uru mata i taute ou, te ka akamata atu i tō rātou mata i te mua, i roto i te anganga taute i te inua nei. I roto i te iau tamariki, te rauka tō rātou tūranga teitei, i roto i te neti taute o te Pasifika, ko ia ko Emmeline Muffy, e nisi aho atu. Kua iki ia rāua ki anganga i roto i te aramaki i Meromoa i te Paetonga. Kua akamanako i ae, nā roto i te iapirianga e rau kai te au tauturu no te warunga maki e te kite tikai i tā rātou e nā rotoara. Te tūranga e a pōti o ō tahutahi. Kua aka ki te mai te paraimeneta a Christopher Luxon e ko te anga uru miriani tārā karauka kāriro i te akamātutu, i te akatūanga o te airporti, e te tauturu katoa i te tūranga moni, i te pāenua tonga. Kua aka ngāo ia te tūranga o te airporti, no te rere pa irere tari kāko, ki te varu pa irere tari kāko, te karauka i te tō i te taimi o kotai. Kua aka tuera i āti te ngāi, aka tōanga pa irere inanai, i te pōpongi e te paraimeneta Luxon, e kua karanga katoa aia, ka ngau meita ki te tūranga moni o te pāinua tonga, te kārero katoa i te apai i Aotearoa, i vao i tō nā tai i anga. Pāruru a te paraimeneta aupito. Te tāmana ko ia ne e ka tupu te tai o tai i no te reo o te Pasifika, me a ka tūke ia te meneta o te Pasifika i roto i te tai kaumani kē. Kua karanga mai te meneta o te Pasifika a Aupito Williams e, kua akamata ia te iamineta i roto i te taokotai anga te puni kōkiri. I nā rā, no te ngā oki o te tāre anga Pasifika, kua neke i atu te kaweinga ki runga i te taimineta tātakitai. Kua karanga mai ai ae, kua pau mai te putuputu anga ki te inangaro o te itstangata Pasifika i runga i te tai au tūranga tūkeke. Ka tai atu tātou rira ki te nūti o penga, kua ia tā tātou nūti o te tipoti. Te akaruke nei a Steve Corica i tōna tūranga te reni puāpi i roto i te tewe pōra tārape o Tāmaki Makaurau i roto i te tai marama ua nei. No te apai atu i te tai ngā i anganga i te apāni, me te mea nāna katoa i apai i te pupu metaki ki te tārere anga tauanga i roto i te tue anga rua o te tuatau. Te akametaki nei te pūngau o te tewe pōra tārape o Tāmaki Makaurau e a Anna Mowbray i a Korika. Me te mea te aere nei te puāpi i tereni o te tuipora tārape ki Yokohama F. Marinus. Ko ia katoa te tai karapu meta ki tikai i te apani. Te karanga nei aia, kua rauka i a Korika i te akatū i te tai tūranga autū, tupuranga autū. Kua rauka i aia te ngāte te o tāna o tamariki kanga. E kua rauka katoa i aia te premiumship e te A-League Championships i roto ua i te rua tuātau. Tēnā i reira tō tātou nūti.
3: Te kura, nūti i te reo Māori.
5: Kia rāna, kia rāna, kia rāna. E te iti tangata i te atianga nei, kā riro nā te tāwini o te tua, te Reverend Taakarana o te Ekaresia CICC o te Waipounamu i Rāroroa i Waihopai en Makago Murihiku. E rave mai tō tātou purengotu are i te atianga nei.
6: Kia rāna tātou katoa toa i te roa ua o tō tātou atua i roto i te haiai monte mana I te roa ua tō tātou atu. Kia rāna te iti tangata kukiarani e no I Aotearoa nei, e ngau I okotau e tai uatu I Teiti, e ngau I roto I te tua o te kawaman, e tai uatu I Teiti, tō te enu atua, te ngau e tai uatu I Teiti, e perakato tō te evangiri, te au tawini o te tua katotoa, I roto I tō tātou iti tangata kukiarani, I roto I te ira, te iti tangata kukiarani, kia rāna koutou katotoa I te roa, Mana no tō tātou atu ko Iesu Mesia, te raukati e tikanga no tātou ko Arabi I roto e te ia tuatau ne. Pera katoa ko koutou te e karongorongo maira I tātou ratio I roto I te ia. Ai ai, e te isi tangata kukiara ne. Te oronga atu ne I te atere oroa ki a koutou katoa I roto I te ia tuatau me I raro atu ne. I tō tātou oire manea ko ia ko Invergago. Kia rana katoa I au ayake te I topa. I roto I te tīmatang, I roto I te are tāpikanga, I roto I te etuatau, ki a riro te vairua o tetua. I te kamariru I no koutou, I te tauturu I a koutou, I roto I te etuatau. Tō tātou a mitua pakar. E no umaere e runga e turo imak, pene te taipa te maruiru ira, I a riro katoa te aroau o tetua, I te tauturu I te tiaki, I te pāru, I te kamariru I. No koutou katoa toa I roto I te etuatau. No rira, me I raro atu tō tātou ne oi, anu anu. Ko muriko oranga atu nei te roa o te tangata kukiarani e no ne I roto I tō tātou oire. Ma te oranga atu I te kamitakianga reo a marero I ki a koto katotoa I roto I te iaia nei. No rea te taituanga no tātou I atinga na tātou ki bua I te aroaro o te tua I roto I te ia. A iei nei kua paimai eo I te tai atuanga me I roto mai I te tia o te ia. Ara o sea I te penetai I rawatai e tai watu I te irawa e tai hauru mātai. Nā rā ka tatau ase o te tai tuanga no tātou. Te kāriro e atinga nā tātou ki bua I te roro o tā tātou watua. O sea I te penetai I rawatai te nāko nei te tuatuara I Jehova I tai mai I Hosea. Te tamaiti a Peri I te aura o Usia, Yoatama, Ahasa e Hesekia. E wariki no Yuta e I te aura oki o Yeropoam. Te tamaiti a Ioasa, Hariki no Israel. Te kamatalo te tuatua a Jehova I a Hosea, e kua tuatua maira Jehova ki a Hosea. Ka aere ka rawe I te tai waine a katuri nā, ma te tabari ki a katuri. Kua katuri baata o ki te inua nei, I te akarukeanga I a Jehova. Kua aere atura aia, e kua rawe atura I a komera. I te tamaine a tipi raima, kua toi ora aia, e anau maira e tamproa. Kua tuatua maira I Jehova ki ai. Ki a tapaia tōna ingoa, I a Iesere era, I a roa iti oki, kua akaoko atu au I te toto o Iesere era, ki runga I te ngotuare o I e akakorera wa oki I te pasire ia o te ngotuare o Israel. E ki a tae tau arara, ka a ati e au I te ana o Israel I te o o Iesere era. Te rera tō tātou tuaga, tātou, I a rido te vairua o te tua, I te tauturu mai tō tātou katoto. Mana koe rera e ka mārei rei I a tātou me kore I tuanga a no tātou I roto I te ia. A iai pō I te aratakianga te perewata Hosea no te kapikianga te atua ki ai. A kara tātou I rera I te tuanga mua o te kapikianga a te atua. Kare te atua I kapiki I aia ki aere I te akakite I te rera tuanga kua kapikira te atua I aia ki aere ki a kaipopo I te tai I vai ni akaturi. E kua ki te tātou Hosea ko I te tai perewata. Tate atua I kāpiki I ai, I roto I te ia tuata. Ko airira ki rā tātou e te itaka da no te atua e tumuanga teta. I aka pērā e te atua I a Iosea, ki aka I poipoi ko muera, e wai te aka turi. E ka anau mai e tāna o tamari ki te tumura, ko kino a Isaraera ki mua I ai. Kua rawe I te au aka turi, kua rawe I te au kino kua ara, kari I aka manako I te kore robotu. Tate atua e kore robotu ki ai. Te rae tā tātou ki te rotopu I te ietuanga, te au tabariki, te anau mai, nā Hosea, te tapa ia tō rātou eo ingoa. Nō rera I roto I te rera ingoa, te eka ki te ia eo ingoa, te tuku ia te utunga o Israela, e Yuta I runga I te au tabariki katoto. E tutu te rera I te diri o te atua I runga I tōna iti tangata. E aere a tāna I rawe no tōna iti tangata. Inara e te iti tangata no te atua. Tō tātou atua e tuatua e tua aroa. Tōnā roa, kena kore. E kare, e mutu tōnā roa. Wakaki te rea tō tātou tuanga opekara i tō tātou tia. I roto i te ira, te ira wai tenga uru e tanga umata. I te tatau angara, i te tabariki a Isaraero. E rido ai, me te one tātai. Te kore e tika ki a arite e ki a tataura. E rido ki ei, te ngai i karanga i atu e, rato e, tāreka koto i te tangata noku. Ka rido ra i a rato i karanga i a ireira e. E tabariki nā te atua ora. I reira, te tabariki a Iuta, e te tabariki a Israela e a ka putuputu e, ki a kataka atu, e i te tai upoko no rātou. Ka ere mai e rātou, me te enua maira, e maata o ki ia, te rā, o yes, te re era. E rātou tātou, a tuanga openga i rātou i te era. Me te riri o te atua, e tāna a kautunga angai tōna i te tangata, Ko tā opinga mai tō tātou tuaga e rera kua ki te tētua i te maata o tōna i titanga. Nō rera tau āro āra, kua aka uki aka o mai tētua i te aka putu putu. I tōna i titanga ta ngā tiuta, te i titanga ta iuta e peraka tō Israela, kua paipai tētua i te ngā i okota i roto i te ira. Nō rera ia te mana kono tātou i roto i tō tātou tuaga e te i titanga. I reki, e atu āro a tō tātou. I neki rā tātou e kāriri tētua e ditai tō atau me rau e maro o tātou i te ara. I e tātātou kakit, i roto i tō tātou tuanga, i roto i te era. Tō te mea kua kite a te tua, i roto i e iosea, ka reka te kutuare i uta, i aroa ia ea. E a, hora au i e rātou, i tō rātou atuara, i e iho. Pare rāau i a kaora i e rātou, i te ana, e te koke, e te tabaki, e te orenua, e tō i era, a kaoro. I e reki tātou te rāte aroa o te tua. Tātātou ka kite i roto i tiera. Kua ka kite tā te tua i roto i tō tātou tua. E kāre rawa a ia, e akariro i a Israela i te tangata noa. Kāre katoa a ia, e riro i atua. No Israela, no te mea kua rave kino, kua rave oto oto Israela i te kino ki mua i tō nāroa. But i roto i tātātou, tō tātou i rina ki ang, the promise and the covenants that God gave to his people, will remain forever. Tēnā ia tātātou i kite i roto i tō tātou tuanga i roto i te ia tuatau ne. Apa i te tua i Iosea, rawe mai i te irera o tuanga, ia kite te isitagata, tōna isitagata i te keno. In a way that God is disciplined his people, through i te iau, waine, te oronga ia nā Hosea. It's not a mission that Hosea will go and preach the gospel. Tukera e tate tua parani no Hosea, te peroveta i roto i te ira. E nara e te tangata no te tua i te openga, kua okeka o te tua i te maara i tōna i tangata i te aroa i tōna i tangata i roto i te ira. Tō rira ia taka maru i ro ianga no tātou i roto i tō tātou tua. E neki au e ki i roto i tō tātou ora, e karagane i te tūtua nā te tua kōpai te kino rawe i te meitak, e ki mei te au. E arua ruat. Te anua no te tua, ki anua tāmou tātou i roto iaia, ki arawe tāmou i tāna ngā, ki a inangaro tāmou ki tō tātou atu. Ko i e sumisi au raka tātou ki a kōpā iaia i roto i tō tātou ora. Ki a ka mātutu rā tātou i tō tātou ora ngā vairu, ma te irinaki i roto iaia. E ko i esu tō tātou ora i tō tātou akaora, ka tautiru vaitata aia ki a tātou me roko ia, tātou e te au mana manata. Ka pure tātou ki tēdo tō mātua tua te kamita ki ka one mātou ia. Ari ki mai tā mātou atinga ki mua i akoe. Me roto mai tā aura tūtua tika. No tō mātou i dina ki a ngai ka rino tō vairua tapu e api vairua mai. Ki a mātou te iakarongo, te iaka ki te ia i te tuatua. Tā tōra tā vene tā Hosea i tātā te ka rino. E ki te anga no mātou i tā au i rawe no tō isitan. E tā au i rawe i aka tupu e mitaki no tō isitan. Ko ia katoa ia e tō mātou i dina ki a ngai e

0: turu i a koe i te aga te te amu mau i a koe ke ravato o marama i mua ke koe ka oko atu e koe i te tai ngotu are. Ataro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te o aka marama. Ko te pātia pāruru immunization, ka reti e i te manako o, e ka re katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakenanga e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake teke mea no kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimono, ka ki te kutu i a tāne e tōna kupu tangata i te o ora anga mai e te puapunga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, ka re tōna mero e rauka iai ai te pāruru iai ai no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i ria, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki e katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i e tātou ki te o pātia rēki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātaki taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te tae a ui anga kimi marama. Me koe akaruki ua mai ra koe i te api e te mana kona kone koe e ka inanga runga i anga anga koe te rara. Ka re rawaroa na to o marama. Pēnei e ka inongoro atu koe i te tai kaveinga no te aka pōpinga atu i tō o tūranga. E a koe e kōkō, te ia te api e no te tūroto e te tauturu i runga e te pairere. Koe ia ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki i oki koe, e tanua i ra oki e rei e tūtaki i koe. Atoro i atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua kitikite no tia e petoma.
3: E o tōtua kitikite ia no koutou i te inua tangata o inua manu. Noko ne mai tō tātou taiake i a matapō tēri.
4: E mua ki o lana tātou e inua manu a karongono o mani tō tātou rātio i roto i tia rāne. Ki o lana tō tātou anau e ngangaru ngai te rātio no tia te kanga mani a lātou i orongo mani no tātou. Ki pukutuku i atu tātou au kalere ki rungai tā tātou rātio. Ki o lana tō tātou au autua inua manu a mawero pa mitua haro. E rā katoa te utawi no te atua i rungai tō tātou mara i roto i te tātou ne tō tātou i tanga. E rā katoa te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Ki o lana koutou i roto i te tātou ne tō tātou pa mitua. I sina kine ia te mita kua maira koutou i roto i tungutuari. E tātou anu anu te ia, ako no mai i a koutou. E te ara nei ra te rau ako mita ki anga no e punakau, no e ale ora. E anga mane ta koutou i rau i te manakai, e pera koutou ta tātou pure i nanai. Ako mita ki e te atua no tō koutou marire. Tō tātou kariri ua no ti a epitoma, nā u e punakau katoa te tāma e tō tātou ngutuari, tō tātou potupapai a te manakai ki te rongoru, no ri e punakau. Ta puli atu ki rungo e tō tātou ngutuari, e kauturi te kare tanganga tāma i tā tātou i ahono. E pera katoa no e mokoero, e upanga tā koto, i te orotu i te ie, a te aie manama, Thursday na te atu, ne, koto e mokoero, tapuri atu i tā koto, upanga, e tāpuno te ora a te aie manama. Aka marara wei tā tātou ABB mele, te au waraire, pera katoa tā tātou ABB no, o tā tātou kaspo e tū mai nei, a te rātai ngoru mawaru o tiurai nei, e dumea opangaria, aka marara wātu i tā tātou upanga, tā tātou upanga matai AGM, a te laa o tiurai. E a tia manakai, e te manakai i muria. Tora lai mātou i a tātou i tōrongo. E a kamara a kua tō, ke tātou a tia putama, tia putama ki mua, o tātou e tia. Ia o te manako e no tātou, i roto i tia tātou ne. Te aratu nei rā te reo a pūmana, i tō tātou ko putangata e nātou nei, te tūmati tenga i roto i tia tia tātou ne. E pera kato tō tātou taiake, tātou ko putangata e nātou nei i te maki i roto i tia tātou. A te tō hotu e tautiru mai. Nāna e ka pūmāna mai e tātou katoa i roto. tato i te tata ni shorana.
5: No tato i te upunanga. Ko te kawenga o te ia mataiti. Haere tiri na rungi. Inua o mga ia. Ko te tato te ia. Aka tantanu mea koto. Aka papa mai tā koto. Ai tamu. No te aka i papa anga i te rāmata o te tayanga tu tato i pukaria. Te tona rāmata. Atara a o au kote pega. Putu tu tato ki Otara Recreation Center. A te rā paraparau. I te peta mamua au kote. O tamata o rere tato. Mai wanui a te opu nanga reo. Ero mai tōpiri mai kira tūtia. Ako kuronga e mataore rei no tato. E akai pepanganda tato. E tō tato reo. E tā tato o piu. E rawene i runga i tō tino. E pera kato e kai rei rei ato. Ki tō tato o tae kate ka ero mai. E pera kato ki tō tato o mitua. Ero mai te opu nanga tōmo mai kira tūtia. Ako kuronga a rawi i mi mato i tō reka manurewa. Ne ka ina orma mao koe. No te ka rawi ia a te rei rā. No tato te opu nanga. Te mea wanga aka mwenta ki e tātou katoto, o tātou te maru iri ni, i te rawai tā tātou anga anga te upapi, aka nunga noe tā tātou tamariki, e te aka pōpinga i tō tātou reo kōki ari, i roto i tā tātou pūnanga tātakita. Te tō te rau no koto katoto, aka mwenta ki e tātou kari, no te te kanga mani e ki aru mena ngo te mare wanga.
6: Te tō tātou tuatua aka kite, a te ia ritoru e tū mai nei, i te rā rongoru maa o te marama. Kua rawe ako o iatu te api i anga i tō tātou reo. Kia rātou te inangaro i te tāmu i tō tātou reo. Ku kia irani i te aia i ritoru. Oraono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tārere ia. E kare e muni tūtaki. Aira mai kia koto e te otaiake. E inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i tō tātou reo. Ku kia irani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou. E tangoe marima enua o tātou te Cook Island. Me katangi ia rira e Cook Islands. Te taipai au ke te karangoe rato e Cook Island. O te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo. O e oki reo o te Cook Island. Te reo papaa. E te reo pukapuka. E ono a katangi anga Cook Island te katoa toa. E 6 dialects. Ko te a katangi anga rarotonga te communication dialects. Kaere tō tātou aka koronga e kia kōpae, Māori kia ariki me aka iti mai koe, te imo o petereka, me tara mai koe, ko te reira ia, me ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mānea e te reka i tō tātou reo. Nō reira, amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara i e reiti tamai koe. Ia, reiti tamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tata ia tō o ingo. Reiti tamai koe ia koe a te apopo i te ruirua. Ke rawa te tuatau te te amamaonga i te au pepa ke tū te katoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane a ka koroa mania. E ui te tatou e te te amamaonga i tatou no te tuatau o te language wiki o te iau kute.
3: Kaira si tātou ka karongurungo i te wararaka ki te inu kuto i te enua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tātou tai aki i a mama pe i a tumu makara.
7: Ki ora nā ko o tātou e nukuroa enua e no o ki akarana nei. Ki rina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Te ra oa tō tātou wararaka ki te no unua rai tā tātou nuku. Me ina ora ko tō i te arumai te apipi tā tātou i mene. No te mea gare tu e e aurake pisi te utangata kātou toa. Te oa te apipi i mene nei mato mio ti te pure te orongo uru i te tapati. Pene ora rua aere kutai mai koto, apipi tato. Nori ara ara ka marero i te ia tato e nukuro e nua. Tai mai ta tato apipi i nuku pera katoa. Ta tato upa angai tu mai nei te ia. Te ia opetama nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā i arawe i tato, koi oki Ponsen P. Te tuane en Kosi Street, Ponsen P. Nori ato tato ngā ara ara ka kite te ia. Ta uapati atu nei kia tato, ka marero i mai. Ta tato apipi i mene peraka te nuku peraka tō tātou upanga e tū mai nei i te opetama nei. Nō rira, te rara e tō tātou araraka ki te mea ko ki koto, ki o rana te tua te aroa.
2: Tōtua, kitikite, nō tia e petoma. Tōtua, kitikite, nō tia e petoma.

Kia ora nā ko o tātou katotoa e te itangata i te tō tātou ora i te tuatau e turungo uruma toru miniti i pāti i te ora waru i te pō. I nā e te itangata i muri wake i te ora iwa i te pō. Ka akamata mai tō tātou proklamu o te karangaranga. Ko o te kotokoto taike ko ma ene Caroline. Nā mao ko assassination tā tātou proklamu o te karangaranga i te pō. Nō reira e mamama, papama, e re akapapatako tō kaputi. E tāpapa mai no tā tātou proklamu o te karangaranga i muri wake i te oraiwa i te pō. Pimonu, kūki airani.

0: I rawa no te oraanga wairua.
1: Tō tātou manaku ngāo.
2: E te atu, akarunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruo ngā uru, i rawata i ngā uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. E nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou pēnei aki ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou pēnei aki ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
1: Hui anga.
2: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
1: Te ui a ka o nei.
2: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: i rawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngā.
1: E te atu, a karunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, pene ruanga uru, i rawa tainga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru i aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Jeremia, pene ruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru i aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
0: Hui anga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui aka o nei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
2: Motuko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga, i te pi monu rima torotai.

0: Te whora i te tātou e tengo uru maari mo meri tipaansi, te whora iwa e te itanga te kūki. Airani, kia rāna kia koutou kātotoa.
1: Kia ora ana tātou katotoa e te iti tangata kuki airani e akarongorongo mai nei e mātakitaki mai nei tātou programu pimonu i te pō mōni re. Ko au te e koto tātou taeke, toko tō taeke ko maini Caroline, te kura Bishop e ka ara vietz nei e koto katotoa i te tātou. Ina e te iti tangata, hoki te o tātou, tō tātou ora i te tātou.

E pēnei te taipae o tātou, are tātou ki te atien ai, e ate, ai te anga o te matariki. E nā tā, tā aku i māra māu, te, te matariki, e, ko te aka, o te tuatau te ia, e, it's, e, e, no, e, kato anga e tū. Mm. E, no te au e tū, te au tū e tū i roto i tō tātou aorangi, e nā tō tātou i te tangata Māori, e parakatoa, e, i te aka maara anga, i tō tātou kōpū tangata, me kore ara te o tangata i tō tātou pāsileia te moe atu, te takaki atu ki te ara o te tūmate, te moe atu ki te moa, moe angaroa. Yeah. Ko, ko, te, ko tāku te i mara mau, no te akai paipa, me, me me kore ara ka maara anga i te epitoma e, o te matariki i Aotearoa ni. Ina e, te ia e i te tuatau ka, ka orote ko akamata te orote no te ia no te akamaara anga i te, i te matariki i Aotearoa ne i ta aku i rina kia no te mata iti topake ne i akamatai i akamatai te te a te, te orote me kua e, e, e te aka ti akatupu ia te tai orote no te aka maara anga i te ia you know, i te ia akono anga nā tō tātou iti tangata anga tangata whenua i Aotearoa ne no reira e, e te iti tangata me ko koe te tai e, e aka maara ne me ko reira e, e akai paipa ne i tēna ai tēna ai epitom ring mai aka ki te mai ke mau assassination ne e a ta au e e rawe ara koe i you know i to o i to o ngutu ane me kore ara i roto i to o tapere no te aka maara anga i te i te, i te matariki i Aotearoa ne e tātou i vao mai i i Aotearoa e pene e, e tuanga ke tā koto i roto i tokoto au tapere i ring mai e ma a ki te mai ke ma assassination ne e a tākoto e e rawe mera i tokoto pae o, o te pasile e na e na aro wao te oso e te tai no ti i i ki te ato i runga te matapuka i tēna ai po te ki te ato rao e ripene tāwiri te tai i akari ia mai e e manga kino kino te rewa i, i te ipukarea e tō tātou enua e, especially i akoe e, e aitutaki e kua hata ene o kā kite you know, e, kiteo i e, tō oku tuatau i e rerea nao i e, mekore e rarea nao nā te nā tō tātou airline o te eararo e te taimi uarai e cancelan te pa i rere me kino rawa te rewa. So tōku i rina ki anga kua kino kino kino tākiri te rewa i, i ai te taki no reira i kensara i ai te pairere o tēna ai pō i te rere ki ai te taki. No reira e o so ki te atu rārunga tā tātō matapuka e o ngai ere te tai i te inua i araura kua kare pēo kua mate te pēo. So te hope ne oe kua oni mai tokoto pēo e e kua o ka ako o te me ka ora te a te a reo ki te te o tara e kārena kano kānara kānara ai ke tanu o te o tara me o tata hopefully e, e kānara ta koto me ko reara e ipata te a te ipata o te phone i tūra mai e koto i ara ura inua e e eno ara i te tāpapa i te ia te ia matangi te ia rewa kino kino ke pāti e but e ina keo me te uara me tak me tak te u i aka ki te tanka e i unu ere nā tātou i me koreare i mōmi ere nā tātou te u taiake e prakato te au e te u tangata tenu ore ki te pukare no rato i te au rā pipi te tiare pipi te u kai ki tupu e ainu te u manu no e tātou i nāro e te, te ua o kia e ai o tāko manako te i nāro te apai mai ti ki te atuo i, i runga i nāko i te tuatu ki tātou i te tuatou. No reira, e, yeah, me te akarongongo mēra koutou. Ringi mai, kai tātou ka akarongongo, e pene ka tangi te tai imen. E te reka oku mai tātou. E te reka, ka otatara ko at tātou te tai tumu manako ke. Tera au, me ka inaako ai te ringi mai e, otatara mo kai te tumu manako e otatara atu ne, e otatara atu ne iau i te tuatou.
Kara koe ara e te ring mai. I a koroma ki tātou, tera o tā tātou numero whaun, tau a numero rai. E tera o, e kata i o ki o kouku mai ki o tatu pi arati o hare ure ki te rera e me e te rari ni tēna iPhone. Tera o, ringia mai ki te atua ue

0: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia. Ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uiaka o nei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ku ngāo.
1: E te atu, akarunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka o nei?
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

0: irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngā.
1: E te atu, a karunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, pene ruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātourai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Jeremia, pene ruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e akakite mai koe, e nā mātourai e akakite atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
0: Anga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui a ka o nei?
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

Kia ora nā ko o tātou katoa e te iti tānta kūki airani e akarongrongo mai ni i tā tātou programu i te pō monire. Nā i te iti tānta, ko tai tātou i te tōanga openga o tā tātou programu o te karangaranga i te pō. E ki te o tātou i te tātou, ko tai tātou i te tōanga o te tuku angaroa e prakatoa i te tamatao rā tōanga i tātou e pakakina te tuairo i tēna ai pō. Nō reira me e aro o tā au, tuku mai to oaro a kia hakite atu mau assassination ge ki te tēne au ka totoa i to o inangaro, i to o taiake, me koreara, i to o mami, i to o tēti, ta automariki, up to you, whichever you want, which way you want to go, your choice, your call, tie ta tātou numero, kare varu anere, kare, kare, kare, rima toru tai. Ringi mai a mau assassination, ina i te akamatātu to tātou programu i te po, kia te toroki superstar, i te tamatau rāti e tātou.

0: Ko te pātia pāruru immunization, kāre ti e i te manako o, e kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake teke mēna kutu i te ta i ripene te atairunga i te matapuka a te pimono. Kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o ora anga mai, e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te uatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te wari wari ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoro anga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia rana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua. Kia rana kia koutou e karongorongo mai nei i tātou programu. Te QR code ki te bus le yo te tua. I runga i tātou rātio pi mōnu i te ipo monite i tamaki i makaurau nei. Tōku i tina kia ngai ko mataura tā koutou e pituma i ari i mai o koutou e i te ipo katoa. I te tāpapa ngātu, i te au programu tātato i mātau, i te karongorongo, i te au pū moni te katotoa. E tukuna i ātuna, nā roto i te marewa, i runga i tātato rātio, pi mōnu. E mataura nei te ngākau, i te arawe e kōanga ki a kōtou katotoa, i te ia epitoma, mana kokore i e tātou. Karanga nei, te tātā saramo, e akarai nei tōku mata ki te au tuaiwi, e raukai nei te tāturu i āku i reira. No ko ia Yehovara te tauturu i aku, ko te ianga e te aurangi, e te enua. Tapuri tātou ki te atua, e Yehova tō mātou me tua tapu, ere tunei mātou ki mua i aku e te iatianga. I te pūpua tu e te atua i tā mātou programu, i mua i aku e, ki riroko e te atua i tarataki tō mātou au manako, ki riroko e te arataki i mātou i te kepo e te atua, oronga mai te au, te marama, te ki te pakari, ki tō i te tangata, Mātou ka tomo nārutu i tā au tuatua, te pati nei mātou i tō vairua tapu, ke riro ai e i tarataki e mātou, ke riro ai e i puapi no mātou i te iepo e te atua, no mai no mātou ka tuatua, me te akamatango tā mātou ni anganga, e tai wātu ki te openga, i rato ana ke mātou i ako e Jesu tō mātou atu i pure tua i te amea ka tuatua, amene. Tō tātou pene tatau i te iepo tāku i manako mai, Ka kitina te rira ki rito i te puka a Iona. Iona e te pene tai i rava tai ki te rava toru. Iona pene tai i rava tai te rava toru. Me oki mai tato i muri ake i te iau i mene te kakatangitangi i atu. Ka tatau atu au rira i tō tato pene tatau i te iapō. Pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: Whero ki tātou katoa e akarongorongo mai ni i tā tātou programu te QR code ki te Basley o te tua. I runga i tā tātou rā te opi mōnu i te iepō. Me te runga koe tō o roi, me te rutu koe tō o motoka, me kārera, me te runga koe i tā au kaingākai, i nui nui rei tā au kapu kaupe, kia ka mita ki e te tua. Ae, kāre tā tātou ka akarongorongo i tō tātou pene tātou, me tāku i tāku i moana. Te rito te rira e te tuka i ona i te pene tai i rava tai ki te rava toru. Ko tae maira te tuatua a Yehova ki a i ona te tamaiti a amitai nā kō maira. Ka tū, ka aere ki te oire maatara ki Nineve e tutu aere i te reira no te mea ko tae rava mai tō rātou kino ki mua i taku aroaro nei. Tua kera i ona ki runga e oro ki tare sesa. Me te aroaro atu a Yehova, aere atura aia ki raro i Iopana, e ki te atura i te taipa i, te aere atura ki Taresesa. E kua oko atura, e kua tomo atura ki rito i te reirara, e aere katoa marato ki Taresesa, me te aroaro atu o Yehova. Tuku tātou iko nei, te tatau anga e te akarongo anga e tāna tūtua tika. Nāna rā e ka manuia mai e tātou, e ka meitake mai e tātou, i te tatau ngai, e te karongo ngai te rira, e pera te oronga mai, te marama, e te kite, i tāra nga tōtua. Ok, e atia ngā akarongorongo i mene te e no tātou, me oke mai tātou rira, ka komukama atu tātou, me ka rera ka akarakara atu tātou i te umanako, i ruto i tō tātou i rawai te iapō. Pimonu kuki airani.
1: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
2: Pimonu kuki arani, the QR code, gidabasili o te toa.

0: Welcome back ki koutou katoutou. E karongorongo mai nei i tā tātou programu te QR code ki te pasle i o te tua. I runga i tā tātou rātio pi mōnu i te ia tangani. Nā kai rātou tātou i ka karongorongo i te umanako nōrtu i tō tātou pini tātou. Te manako maa tātou i rawe mai no tātou te karangara. A kamutu i ana te nā orona au. Stop running i roto i tō tātou reo manga ia. E te mea i e tai mua mo oro. E ngā i a kamata tōna, e ngā i a kauti tōna. E ko te aronga te ka oro i te rira oroanga. Ko a ka papara atu i a rātu ea. Tāreo ki e ka tū ua ki tāua, a e roka tai mua mo oro. Tēra tūra tāu. Kāre ka ka papau ki tāua e tāua ea. E tūki tūki o ki te i tai mua mo oro, e ke te anere mita, ke te a anere mita, te waru anere mita, e te vai e tūra ea. Inara, pōro te ia oroanga, me kāre tai mua mo oro. E ngā ia ka mata tōna, e ngā ia ka uti tōna. O te ka kite tērā ki a tātou, me kā rena ki te aronga e tai mō mōra, e kā ka mutu ko e te oro. Kā re kai rito i tō tātou tua ngā i te ipo, ki i a iona i te riri. Kā re katoa tāna i te tai mō mōro, e riri tō iona. Marama tātou me riri te tangata. E re kia i atu e, ko i te rā atu tua meira, e te arene e ki e. Te rā ua, te arene. Te maatanga i te teime, e mediri te tangata. Karuki e nā te tua ia kariri i a rātou ea. Nāra, mediri, diri ki te atua. E tūki e tūki e katoa te au peu, tā te tangata e raveana me ki i e te riri. Me te i e te tū, aruki tāu e misana i te purea. Rā me angare, ar tāu e kia kau te pure. Me arawe mai o ki tāu e rira ki te tai taeke, au i mai ki te taeke, ae, ae, Ngaro ua rai koe te pure. Ai, tare ueo kio kono te pure. Uki i o kio te riri. Karanga mai te rā ira vai. Kare o ki te riri o te tangata. E ka tupu i tā te atua. E te au tai ake. Te iau ira wa. E ira wa mō ngā kau i e tātou. Kare kara me o i e tātou e te riri. Ngaro poina te iau ira wa. I mātanga o te taime. E tāmata i tēne te riri o te tangata. E karo ngā tukui te teite me. E karo ikum kuma ke kia e pe i matai ti teite. Ai, e te au tae ke. Karanga mai te tutua nā te tue. Auraka ki e topo te rā i tō o riri anga. Are, auraka e i matai ti. E a kape e mani tatu. I, ka are tatu e tae ki te pas neia. Me te riri e rarai tā oi tō tā o tae ke. O ki mai a Iesu, te i rai tatu e riri nei. Pui. Na, o ki mai tatu e riki rungai tō tatu. Tu anga i te ia pōia. Ki a iona i te riri. Riri e ki te tua. Nea ere te ratu ta ki tōna pātiti. Te ere tu ra te rā. Tangata e e e e e e Karanga mai te rā i rewa e. Ki a rapu rapu te tangata i te akarongo. Tā vare vare i te riri. Tā vare vare i te tua tua. Tō tātou tū tō te tangata. E rapu mai te kakoromaki i ai. Te rāua. I a tae tō tāo riri ki te opanga. I. Kākatika e tātou i te riri. Akatika kato i e tātou i te no o Marie. Akatika i e tātou i te akarongo. Akatika kato i e tātou i te kimi tō tātou manako. E me e mea mita ki te, me e apinga kino. Ko tau mita ki te tutua o iona no tātou i te ia pō. Te tumura, pinga tika e tātou, me e riri, te ere tūra. Me ere, are uki mai, taka pinia ka tātou nā e ake, nā e ake. And yet, te ia ora e te atua i te pae i tātou. E ri pati ana te riri o iona. No atu ki e kua ta i aia i tōna eranga. Aka oki mai te atua i aia. Te vaire rai tōna riri i te atua. I rito i te peni openga o te iepuka. Te karangara e e. O tau tōna riri. Tano rai e e. E te uta eke, tō tātou o manako. Hari ai te mi tō te atua. Kāre te rira i tō te atua. Tō tātou aeranga. Tā tātou huanga ngai rawe, ari i aite ki tā te atua. Kare tō tātou ngā kau i aite ki tō te atua. Aka mutu i te oro, tū rai koe te tei teime. A kare ki tei tua, a kare ki tei tua. Me te ina oro ki tā ua i te, ari ki te tei tua tamatara. Ka tāpū rai tā ua ea. Ari ki tā ua e, ari tika tika ua. Me te mea tūre, no tā ua tamatara. Kāre, a kare tā ua ki tei tua. Akara ki te teitu. Kari api ngā ka oru i rungo te mata. Te ere tura tātou. Ine, te ere tura tāo. katura ko ite te ite are ka oru mi oru o tato ta pūtia o ka atu pokiraro karanga mai tra areo e iti iti tai te kura matang ku ki te tato e mama ue tato ite oro mi kone ite tua mama ue tato ite akati e tato ko tiu i angairi rei kone e atato ka a oro e no, no kumai te tua e a tātou ka kātea e tātou no konei mai te tua. Ko tō te tua ano ano, kia oki mai tātou ki ae. Kia no tātou ki te pae i ae. Ia karongo i tōna reo. Ka re rau ka te au me tātou me. Ka wharenga oro e aru o tātou i ne. E, tō tātou ka whainga o te tūtua a te tua. Te ta i teime, ka rira te tūtua a te tua i te api i e tātou. Me ka rira te rira i te kamura mai e tātou. I te iteme, ka katano mai te tūtua a te tūi e tātou. Ko te i au tūanga ne, ka re tātou e rakana. E riru na te rira, i te katupu i te riri kiritu i tū tātou o ngākau. No rira tātou e orora e me ko i te tua. No te mea, tāna tūtua, pakari e a. A kara tātou i te tūanga, me kā rira i tā tāwita i rawe. I tangata ara tāwita. Urawe ai e te ara. E aka tarawu ki e tāna i rawe. Karekara ki e tāi mai te tūtu a te tua ki aia. Are ai e oro nono ko i te tua. Oki ai e ki te tua i te tatara ara ki te tua ki aka kore mai tāna ara. Te rāto tātou tūtu, te rāto tātou kawe inga. Me tarawu ki, me te riri era tātou, oki tātou ki te tua. Are tātou e oro. Me ka oro tātou oro ki te tua. Are oro ngā ike, o te atua tō tātou a ka puanga e te māruiru, tau turu vai tata, me roko e te tūmatetanga. I tina ki aue ko mataura tātou e te akarongrong mai ngai tō tātou tuanga e te iepo, tra oa, me e riri koe, no ki raro. Tō tō ki te atua i wiki i au te riri, tō turu mai koe ako e te atua, i kore au e oro, a ka tūtū mai te atua, ka orongo mai te atua e te taimana ko mānia kiritu i ako e. I tina ki ue tō tātou tutua i tia pō o tau te rira no tātou. Thank you, maata koto ia karongorongo mai i tā tātou porkarāmu te kiu au kaud i te basle i o te tua i runga i tā tātou rātio pi mōnu i tia pō. Ere tō tātou ka karongorongo i te teo i mene e i tamata ora i tātou. Me oki mai ka haka ko o tua i a kau te tua i tātou katotoa. Pi mōnu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.
1: 531 PI. Pacific people together.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia rana koutou i te roa mātou te tū. Kia rana kia koutou e korongorongo mani i tātou programu. Te QR code ki te basle i o te tū. I runga i tātou rātio pui mōnu. Ko tā tātou ki te opinga o tātou programu i te iepū. Tōku i tina kia ngai kua mataro koutou i te korongorongo mai anga. I te umana ko te aki aki i atu meru tōtu i tō tātou pene tātou i te iepū. Tera ua, ākono kono i e koutou, ka ki te ati i epitomo ki mua. Pure tātou ki te atua, i e hova tō mātou atua, i runga i te rangi, ko tai mātou ki te openga o tā mātou a nganga i te iepū, ko ki te mātou i tō waroa i tō tākinga mita ki e mātou, no te mea te atua, ko tai tā mātou a nganga ki te openga, kare ua te tai o mātou i roko i e te tūma te tenga. Thank you mātou e te atua, no tā au tsekia ngai, tā au pāruru ngai tō ura iti, me i te akamatanga o tā mātou programu, e tā u mai ki te iatsenga nei. Nō te toenga o te pō e te atua tā mātou kātomo, te pati atu nei mātou ki a koe te atua, ma te pūpū atu i te reira ki roto i tō ourima, te rima te ikarangai e kareka te iō ki roto i reira, are rama te tai e rauka i te rave mai. E nō mātou ka moe i te iepō, ke moe mātou ma te au i roto i a koe tō mātou atu. Wa i mai tō ou i te tangata e te atua, ki tō ou toto, ki kore mātou e roko ia e te kino e te tūma te tenga. I roto ia Iesu Mesia mātou i puri atu e te a mea kātotoa, te gene i e tuatau watu. Amene. Tēnā i reira tō tātou programu o te QR code, ki te basle i o te atua, i runga i tā tātou rātio pimonu, o te iepō moni te. Ka kite rā. Ka kite rā.

0: i rawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ku ngā.
1: E te atu, a karunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremiah, pene ruanga uru, i rawa tainga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru i aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Jeremiah, pene ruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru i aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
0: Hui anga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui a ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

kirito o te nui te akara o kara o uno tō i tātou kiroto i te o unu a ngā o teta i o nui teta i o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea e i te ene iau kātou toa. Kia ora ane ki koutou tūrou ki te tūonga program te ina gnei te me te kūmeru koutou i te pūpungi e harongorongu mai nei tā tātou rātio. Tāpapa mai no tā tātou tūonga program te rito o te nui.

I rito o te nui akara o kara o uno tō i tātou kiroto i te o unu a ngā o teta i o nui teta i o pinga e tupu nei i Aotearoa nei e prakoto i te ipukarea e i te ene iau kātou toa. Kia ora ane ki koutou tūrou ki te tūonga program te ina kinei te me te kūmeru koutou i te pūpungi e karongorongu mai nei tā tātou rātio. Tāpapa mai no tā tātou tūonga program te rito o te nui.

0: roto mai a koe. Ere uke tā te vai rākau tā angai te o manu manu a, te o manu manu roto i te toto. Tā au iri a tangata maki iri a kāra vai koe iri a, ko te unu ma ata uke te vai mi tā au e karangāra koe ki a angiangi uke te, te tare. And plus, e te tauturo re uke a koe no te vitamin C uke roto i te au kai rau rākau a. Akaru koe iri a māma ua re uke iri a tā au aka kite anga uke te aka maaranga. E te mea, e o mea re uke a rae, ko a api i ere uki tātou i tō tātou rikiriki a ngāre e ani, a balanced diet,
1: yeah. Balanced diet, tīrira. Tīrira. Kai wai te kai te kai matū, e kai te kai rau rau.
0: Okay.
1: Kai ua rākau, ko tīrira te kai, te au kai, ka pāruru i tō tātou kopapa.
0: Mako. E tīria oki e pēta oki re tata e uki iria mi tā oki tā iku uki koe. Aro koe tara, e ani, tara medicine mea bag uke, e first aid kit uke nā au ea. Kia wai ora e tara mea wit, e ane vix nā au ki roto te pena tau, te au mea pōroa.
1: Kirira,
0: e kirira te kaparato,
1: first aid cupboard.
0: Ahre, e tara re uke iria, te akara tōrau ia koe, te akamaru iri oka orko e tara flu jab, ea, me te te tuatau no te flu jab, e re no te flu jab.
1: Te te tuatau tu antike, e roto i a apirira i te amai e te pati o te flu, ea, o tirira i te teime tano, no te pati a ea, e mua ke ka anu mai e, ea. Tō nuri akamaru iri e tatu te tangata ea, ki a, e re, tutaki ia te te pati a flu ki a paruru i tato ki kore tato i tu ia te flu.
0: Nuri e peta, te roko ni a koe te akamitake no ti koma koma o ko tau no te mea, e te mea marekare e ora e kua tūtua Māori o tau no rungo e te ia tumtapura e kia maramara e kuto tau a i sitanga no te mea te maatane uke tato tato te kia i te akarongo korea akarongo kore i te a basic instructions uke na na
1: te papa ai
0: Nuri, aruki, aruki te instruction ni roto i te reo papa a o kia rai, reo Māori o rai.
1: Reo Māori, Oh,
0: wetawe. Meitake, meitake rā e peta arike nōna, ati e patamo ke mōka, komo komo o o tāwa i ria jata e mana ko ki atu, e no tā tātō, ea, no te atuanga o ki te, e te komo komo. Nōria, meitake, o te, o ke atu nea te atuanga ki a, aka ko uko o mei koe tā tā atuanga i titim.
1: Tera oe, me teke maata e te itanga te kōki arani, aka rongorong mai ne tō tātou porokarama i te apō. Ako nei te kōpapa, i te te me flu nera, i a ina ore te antibiotic. Ako nei te kōpapa, i nu maata i te vai, aka ngāro, kai te kai rau rau, nā te kai rau rau i te ua rākau, e pāru i te tātou kōpapa, i aka mātupu i te tātou kōpapa, no te tātou amai te au manu manu, i te kātu i tātou i te me anuanu. Tra ua me, kāre koe pāte, i a kai te pāte a flu, e re tu ki pate i koe a, e ngare ki koe te pate i a koe, i paruru i a koe, te tu i a te koe e te flu, e tire ka tāpanga e mai ka pneumonia i tātou, ni kāra tātou e akamu tu tātou kōhopa. O tera tāku karere ki e tātou e te itanga tuku ki airani, te ora ana, e te mangere.
2: Kai te kai tau, aka takai te ta itu atau aka e tae tau aua, aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.

0: I te nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimonu ko ki airani. Kia ora nei te uteke, te tātara arātani, ka reto tātou teke. Māru irui, a ta arua rangatira Maria Tuoro, i wāmai, ka reta rā e mita ki ana, ko maki maki i e tara, karara o ki te tinki whiwa, tara ua, ka tāpa pātu tātou, no tāna nuti no te ipukare amai, a te ia ewe tama ke moa. Pimo no kuki arani, te reo o te isi tangata kuki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti poto poto no tamaki makaurau nei. Kia ora ana hoa te isitangata i te ati angani, te ia mai nei to tātou teaka maro i rui, a mā i ne papa i parau o te matawera Auckland Community Incorporated Society a anana tangata kere.
2: Kia ora ana hoa tātou katotua e a karongono mene i tā tātou rātio e te iai e muni tēne. Te me mua tātou e matawara, e no kirito i a koe a akaran, kia ora ana e te iai e anu anu ne. E reo akama arara o te, ke tātou no tā tātou tōnga a putu, no tō tātou tere e arimane kirito pu e tātou, no tō te maramata pitama, te e kāre si a matawara, te o mapu e arimane no tā rātou i riri kāpu o mātu te karabi e ke tō tātou tūane. A putu putu i tāko tō muni, me te tō kāpia mano tā tātou ipanga e riri koto e apai me e te hotori mo oronga tō tātou akakurang. Tō tātou aripure i matawara i ngai te tō te eno a kāha matata a ka o angai tō tātou aripure i rato i tiang maramane tō tō mataura te ke tātou e tō akarana ne se nā te patipati anga a te tekre tere o te matawara i kāresia me te ino hororo koe te tauturu kare harai ia tūna e ta a tauturu i ke tō tātou i bukare e tauturu i tō tātou aripure i te a ka o ho anga ia ko tātou i akarana ne e ko e ta tātou tōng tauturu nara kare harai ia me te ano no hororo koe i te oronga i tāruma oronga ki te iako koronga mania ne no tō tātou aripure siro i matawara te tātou ne te arini tātou naroto te tātou anu pati anga te ki a tātou a kono i tō tātou utu pakarikari rato tō tātou ngutu are i peraka tō tātou ano koko ui te anga popongi anono i peraka tō e te ie kore rato e roko i e te maki e ge kore tātou e ogiro te tūmatitang i te tātou ne Te waro ki tō tātou kupu tānta matawara e no nomeri takuni a koe e Aotearo Australia e peraka tō ki te pukare. Me kunia tū te putuputanga matawara kumunisi o akarante te o kumisi akateritere te kato tō ra te aro atine i ako tō kato tō. Te tō te aro no koto kato tō a kumita ki te rātio kukarin no te te kanga mania ki arume nā ngoti marewa. Toko tō tai ake ho te ako anana tangata kere me roto mo te putuputanga matawara kumunisi i akarante. Me iako ki koto ka ki tō ho a te pitamo ki mua te tō te aro no tato ki o rāna i ke monia.
0: Te au nūti nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana e te istangata i te ati angani. Te awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukoro a gariru nā tō tātou teke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nō te au mea tupu mera i tukoroa.
3: Kia ora ana tātou katoa i te aroa mātou tō tātou atu ko Yesu Mesia. Reo aroa ki a koutou kā atotoa te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pī mō nū kūki airani. Me roto mai i tō mātou oire ko toko roa ko te au oromentua te ia te au arataki o te au putuputu anga te au e kā resia kā atotoa te iti tangata tā mātou ano māpu ano tamariki o mātou kā atotoa te ia i te tuku atu i te reo aroa ki a koutou kā atotoa kia rāna tangi kē rawa wa mātou o ki tātou. Tupu te tai tūma te tenga i roto i tō mātou oire. Ai pōpungi māma i āta, paraparau, i pōpungi ake, kua ki tēna mai e, kua pupu i te tāne, i tāna vaine. Kua ere atu te au akawā i te kimi matatio e atikai tei tupu, i roto pu i te ia tuko roi. Kua tukuna mai te kōpū tangata, tō tātou tūma te tenga ko Michelle Moirua Tangimataiti. Tōna ngā mitua ko Pam e Hosea Tangimataiti. Oroa rai tō rāua no anga I Niutereni nei. So, ko te iata mai ne, tāna tamaiti okotai. Te iata meiti ko Lopez Glassy. Te mitua tāni o te iata meiti ko Mark Glassy. No Nikopara. Nikopara mai e tamaiti atutaki te ia. No rira, tiro tupu I a tātou. Te iti tangata kōki airani. Nō rira te tiaki nei rātou e kia uki mai. Me roto mai I te rima o te, te coroners, ka kitea I tātou e a ea te au akakoroanga e a ea te akakoroanga o te pure ngutu are, pure kōpū tangata no te ia tamaene ko Michelle. E a te api anga no tātou, tu e kia tuatua tātou. I tā tātou anō māpu, te ora anga, te noo nei tātou. Ka akape I a tātou, I te tauturu anga, kia kore te ia I tupu I a tātou. E te tupu nei I a tātou, e me te mea, rongo ua tātou te ingoa, a, kuki arani teia, a, te rawe nei te kuki arani teia tu. Kare, but, ka kimi rāwinga tātou e ka akape I a tātou, kia kore te ia I tupu I rutupu I a tātou, tu tātou I te tangata, tōra tātou kōpū tangata. You know, o manako aue e oire paruru I a mātou I tokoroa nei. I nā rākua ki tēra mai a te tupu nei, te ao mana mana tā, te ao kino, te ao tūma te tenga. I rutupu I a tātou. I nā rā, aka ki te mai te tu ki a tātou e ao tō te iau e ka tāre ka reka I a rātou. Ko te ia te tuanga I a tātou te iti tangata a kuki arani e I roto I tō tātou oere. Tātou katoa te au aronga irina ki I te tu. E, ki a pure tātou. Pure tātou no te ia kōpū tangata. Pure katoa tātou no te tāna tamaiti. Nei, tāna tamaiti. No te ia tū mata tenga te I tupu. No reira, ia tātou te ao me tua. Kia, akono tātou I tā tātou anō tamariki, anō māpū. Iuna matake te tātou. Ina tō rātou o pirianga. Kia kore rātou I roko ia. I roto I te tei tū mata tenga me I te ia rai te tū. No reira, kia pure tātou, kia pure tātou no te ia kōpū tangata. Riro tō katoa I te ia tuato, te ia metua vaine ko metua kore tuakana. Nei, me roto mai te uanga kirikawa, tāna tāne ko taparia tuakana. So kua takake atu te ia metua vaine ko metua kore tuakana. Ko takake eia I roto I te tuango te maki. Kāre e rāwinga tā te tau te. I nā rā, so I te paraparau, pupungi wareire, kua taka ki atu te ia metua tāne. So te rawe nei te au anga-anga te ia metua vaine, I te ia I na pō, kua rawe ia I tōna kōpū tangata, I te ia pupungi, kua tuku atu mātou, I aia ki roto I te kōpū te noa. I nā rā, te ere nei te reo a ka pūma ana. Kei te kōpū tangata, rātou te tere mai e tutaki Australia, te o kōpū tangata, te piri mai e te ka pūma ana e ta tātou anō tamariki te puri katone papataparia, te ngāta mārua ko Walter, e ta ana vaine e te kōpū tangata te anō tamariki e pera katoa ia Ben, e ta ana vaine e te anō tamariki e ko rātou kātou tō e pera katoa e te are teina. Tuakana e are tungane o te ia metua vaine. Te ia metua vaine e vaine I mene ei. I mene e pera katoa I te atu I mene. Kua roa rai rawa ko papa taparia rao ko mama. I te oronga anga I tō rawa. Te reni a tō rawa. Tāreni. Tāreni I mene. Tāreni rutu. Ki roto I araure inua e pera katoa. I roto I te oere ko tokoroa, e maata te au a kakoroanga, te tuatau I a ka tūmātou I te hōro, te reira rawa. I roto I te au rave rave, a te e kā rese, pera ka tō tō mātou tere ki ākarana, I te kimi pōpinga, no te akatuanga I tō mātou hōro, ko rawa rai, te tai I roto pui. E sa kaua maata te au anga-anga, tā rawa I rave e kua rungo atu mātou I te au tua. O te metua vaine no reira, te ere atu nei, te reo a ka pūma ana Kia rato kā toto e pera kato I a tātou te iroko ia. I roto I te tūma te tenga, I roto I te iamarama. Nō reira, aere rā e te miso waine e pera kato te tamaine. E aere rā ki te reka reka anga. O tō tātou pū ko Jesu Mesia. Ko te toru I te popongi sāpati, te tārere Ape I sāpat, te o tamariki I roto I te akonoanga Presbyterian Church. So mātou I roto I te Presbyterian Church I New Tirene nei, o te wā mātou tārere Sunday School exams. I te ia mata I te ko akonoa ia ki runga I te Whiripi pene rua I rava tai ki te I rava I te ngauru mātai. Tō tātou tūranga I roto I a Jesu. E pērā katoa te au apianga, te runga te tumutāpura ko Jesu, e tō tātou akaora e tō tātou tauturu ko eramei eia ko eramei a Jesu I te akaora I a tātou e pērā katoa I te tauturu I te kemi I a tātou anō rira e anga oru anga oru I a mātou I noo I te tārere te opu ape e pera katoa te lay preachers me kai nangoro koe te o lay preachers e tuanga tā rato e pera katoa tā mātou anau tamariki me te mata iti e ono e taila vātu ki te ngoro mawru koe e tukai tā mātou anau tamariki te maroi roi no rira ina ngaro au e te akameta ki te o tamariki katoa to e nutrire nei e te rave maroi roi I tā rato tārere no te Api sāpat, inera ki rā iau I roto I ohotopo me kāre ki a noema, ka ki te I tātou e te māroeroi a te anau tamariki. Inera, irina ki rā iau e, e kua mataura te tamariki I te iapopungi, I tōku arāveianga I rātou, I te ui atu ki a rātou e, te pē e nei te tūranga o te tārere, e kua, ko te maatang, māma I rātou, me te mea e, kua mau meita ki rātou, tā rātou au tārere, e te rātou au lessons ere. Nō rira ki aka meita ki e te au puāpi, e tā tātou au api sāpati, no te turuturuanga, I tā tātou anō tamariki e pera kato te au metua I te tuatu e ka oki e tua I rātou ki te kāinga I te aka maruru I rātou I roto I tō rātou tārere. Nō rira, teia te au akokoroanga te tupu I a mātou I tokoroa nei, irina ki rāia ue te tere tere nei teia waka me te mea e ka ote te āpe I roto I teia epatuma e tūmai nei e tuatou oro te teia e ka noonua mātou ka ākarakara e a te au mea te katupu I a tātou nō rira me roto atu I āko e te iti tangata kuki airane e te iti tangata kātou tō tokoroa nei te tuku atu nei mātou I tō mātou reo aroa. Ko au te eko maene tāre I kia rana e kia manuia.
4: Kia rana ko e iti tangata I tia ati angani te āwia ono tātou. Te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu kariro nā tō tātou teke nā nuoroa taka erang e oronga mai te nuti no te au mea tupu mera I Wanganui.
5: Kia rana kia koutou e karongono mai nei, te ia tō tātou nusi, no Wanganui atu nei. E te pōparaparau I tō pākane I rātai ngol māwaru o tiun, ko a tai mai I te mea māparamani, ko iau ki tā tātou tamaiti, tā tātou taiaka, ko Alfred Ngaro, ki rato I tō mātou oire, no te tai au arara akakite, e tūtu akakite, ki tō tātou I te tangata, kare ko te kūki arani wa, mare rā tuke tuke te o tangata te tai mai. E te kuki arani, te mātanga ia I taimei o te papa e pera katoa te Māori te taimei. Ko ake te katoa, Alfred Ngaro, ka tai ako umai aia a te au tātou ki mua, no te ane a ka koronga. Ua marama o ki tātou e tātou te te mamu o te ia, no te au mea maparama, te au candidate te are, no te a ka koronga te ikianga e tūmai nei, I roto I anoema, I roto I te mata iti. Ko ake te katoa aia e, a tai ako umai aia a te au rā ki mua. Te rua, te te te amomoane, te te tangata kukiane I aronek I Wanganui.

0: Atianga nei, te tere atu nei tātou ki te Waipounamu. Ki rāro roi te ope o te Waipounamu ki Waiho Pai Invercargo. Ka riro nā tō tātou tēke. Nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
1: Kia ora tātou kātou tu e karamorong mai nei tātou rātio i tia iei. A e tangi ke i a tātou, te iti tāna kuki eire ni te totoa na Aotearoa, Aotearia, ki te ipukarea ai tūrou ki tātou pu programu i tia iei. Nei taki ngau ke pīmonu no te e tuatau. Ia karamorong watu tātou i teo me e tuputupu nei i rato i tō tātou oire tō tātou waka. Ai, are ngau te nuti no tātou te raua. Koi o ki o mai nei tō mātou tiri tō te pāmitua me manga ia mai ko te e tiri, ko arataki e tiri ra e tō mātou mitua tāne papa ora mitua bēn, tau bēn unu pera katoa tō mātou ruru kumiti tō te pāmitua pera katoa te tā mātou ngā manu iri a pai i ngā tangata business day i darani i vai o pai nei e tere tere no mātou e follow up trip dea no tō mātou tere te tere atuana i te yamata i tita pākini tere tei mirai June last year ko tai atu o tere atu mātou i mangai ta kawi di te ipupu engineers me rota mai i McKinsey and Co tia taokotaianga tia company based here i Auckland e pera katoa i Queenstown nei. Ai, ko arena mātou e tiria, ko kia ko o mātou a turo ko o e te progress o tō tātou i te tangata e no o mai nei e te mana ko nako anga e o tā mana ko anga e tā mana ko ia nei mo te aka mei te ki tō tātou e nua e pera katoa te nā te nuti arena te mei te ki ora roi te moana e te mā ngaika tā te tui oronga mai e mūmu ia nei e rato i te tuatau. Wa ere mātou i rua e petoma, pa mātou tu angai rawe, koe o ki te komokoma, i tō tātou i tipangata, kā totoa, me te marama nei rātou i te ome, e rawe i nei, te ome tupu nei, ta me tāmana ko i nei, no te kuki ere ni, te tū nei rā o ki mātou i tī rā, no mga ia, no mga ia na ke ua, me te marama nei mātou, hea te ome tupu nei, i rungai tō tātou inua. Tere rau tuanga, nā te waronga ki te pakari, te rau o mātou, te iaru ia, te epupu tangata, e turuturu o mātou, i te tuanga tā mātou i apai mangai, turuturu ma te puri, i te arataki anga a te atua, i rungai tō tātou, a warataki anga i rungai te inua, tō tātou i te tangata ki a maramarātou, i te umia kātupu, te umia tāmanako i ni, you know, i a maramarātou, i kite rātou, e a te puapinga, e a te tāii, e a te manamana tā, kā tupu mai, ni rawe i a te tai au ang, i rungai tō mātou i noa i mangai, ai, te tutu ni au no mangai, ma taura te tere, ma taura te aere atu rato i te tinga i maana, i nā rā o ki mai mātou, i konei tō mātou oire i anu, i anu tukai, ai, ia ka mei te ki a rāte atua, kua no tāna rata ki anga no tō mātou pupu, te uki uki mai, ai, tāpapa ko o tue, e a rāta te tō karawi, a te iaura, a te au tua tau ki mua. I nā rā, a te ia purira ai tū mai ni, ka rota i mātou, o ia o ki tō mātou mitua Pasitika, e konei tō mātou mutu are te mātou ia mātou, a te purira a tā mātou mātua program, ko te ia mātou te kano ono tā mātou anga-anga kārawe, no te rira rā. No rira i tātou i teo mitua, me ka anu ia koe, no ki te kāingi, ai, no, maana ana ua koutou. Me ka maro iro i te ere mai, a o ia mai takirua takitoru tō tin, takirua atu jacket, e maana ana tō tātou rā. Me ere mai tātou te ngai o kutai. Anā, a te purira oranga oru mātai, tō tātou ora. Te ke tue tātou rei te openga anga o te epitoma, koi o ki tā tātou mākete. Hai, te ea ka maro iro i ane rai tō tātou i te tātou. Ere mai, ia taanga angai te ea mākete whiri. Ari ki tēna mai an, mākete whiri e tau tūru i tō tātou kupu tātou. Ai, nō rena te ia mākete i whiri, ai, ko te aka koroanga, ia aere mai tau family, tau tūru i rātou uo orai. Ai, me nā koe nā au ki nā kai, i nā, patapata ia mai rā te te kariri iaku, ia tāpapātou te te ki nā kai nā au. Tiri ko te nā te manako no tātou, no te epito mai rera, te akamutu mai ni te anga anga a te rongo.

0: anga anga e rato i te meet, te alliance, te aka mutu aere mai nei te citizen, tato e no nei te te kainga, me tai i tato, tapi tapi te ringi mai, te message mai, te ringi mai to mato opot, te inangaro tau tato tato i nei, te rai tato atu, te akai, te aere nei rai, te aere nei rai, tēnā tātātou toroka varawa, te aere nei rai, i te tōturu i tō tātou i te tātai nei. Nō rira, tātou te kūki aere ni, aore o a tātou e pati mai an. Are urirei ki te atua nei rirei, pēnei te meituki o ara kōtou. Te te eo pāinu aere, te ringiringi mai ni, ringiringi tōturu. Te kama arirei tēnā, te aki o atu e tātou e, te e te rira blessing, te aere nei rai no tātou, o te i te tātou Pacifica. Te aere nei rai tā tātou clinic, te wensi kone te trust, tō tātou taute kone te trust, tā tātou clinic nā neti, e te clinic o te upepe, te tuera nei rai, tāne nu mai kotou, me kainaro kotou i te taiteimi, te aere mai, tā tātou services i kone i te pia. Me i te kitikai te ingo tuare, mō tātou te it's tāt, ia ka me te ki umairei te atoi te ranga anga ang, e anga anga nira tui te organisation e tau turu, tō tātou it's tāt a kuki e rani, e tō tātou it's tāt a Pacifica. Aka maru iro i e tātou ine, tātou teo mitu i raro nei, i whai ma ana anu o koto i roto i tō koto o mutu ari, nā te tua e tau turu mai, nā nakatua e orong mai, i te maru iro i, e te tiaki anga me teki no tātou, i roto i te e tua tō tātou ka eri i mua, me teki ngā ono te karong mai, me i raro atu nei i wai o pai, tangike rawa, ua mātou o ki tātou.
1: Tūranga no tō tātou rewa.
2: Northland te tai toke rau, ka tā pukipuki a pōpō e ka āua katoa. Te tai au atianga, ka pakari te ua e ka aruru katoa te māngongo. No Auckland, tāmaki makaurau nei, Coromando, Waikato e Bay of Plenty, tā pukipuki te maatanga te teme, ka ua ua te tai au atianga. No Waitomo, te atu ki Wellington, Whanganui ātara, mānea ne ua, inara, tā pukipuki te tai au atianga, tōriri ua katoa te tai au atianga. Brisbane, Tūranga Nui Ākiwa, Te Atuki Wairarapa, Tā Pukipuki Katoa Aria, Ua Uai Tata Iau Atianga. Nō te Waipaunamu, mi Nelson Wakatū ki Bula Kawatiri e Perakatoa Westland te Taipau Tini, Tā Pukipuki e te Ua Ua. No Maubra Waihara Keke, Canterbury Waitaha, Otago, e Southland Murihiku, Mānea Nea Wāraro Irea. Nā rau e tuatau te tai, ka Kuku. No Fiordland, e Stewart Island Rakiura, Mānea nea ua takake no te mānea e o atianga te tai ka tāpukipuki. No te Chatham Islands whare kauri tāpukipuki katoa. Me akaramu mau i atiria no atire i turu. No te North Island te ka Maui ua ua i te tua itinga e pera katoa i te tua tonga. No te Waipainamu ua i te tua akarua e ka pakari katoa te reira. Ko te tutua tēnā no tō tātou reo. Karongorongo tu tatu i tēnei te onuti no te pā inua.
3: Ka tika tu tatu ki te ipukarea ki te inua ko Tongarewa. Ka karongorongo tu tatu i te onuti no kone mei tu tatu taiake i a Puna Banu.
4: Ki ora ana tatu katotoa e karongorongo mai nei tu tatu ratio ki mō nu i roto i ki a Hawatea Sunday. Ότι εγώ το κοτό τα έπαι κοπούνα, καίτσι τι έτσι νέα και κοτό, με είτε εννοώ τον αρεβάτο νέα. Τι εδώ τα το νούτι μουα νότι επετώμα, τα τα το η έρμαϊ. Με μουα τι επετώμα η το πάχε νέα, κουα ακακίτε μαϊ τη ραγατσίρα, ότι η αβάκα ο τα το κοϊ όκι αβάκα παϊκέ, κατά η μαϊράτο, κυρμαϊ το τού ο το τα το εννοώ αρεβά νέα, με είτε πόπουμι πουρε τόρ. Α, η ρωτορά η τι το ατο η κυρίτερη μαϊ ράτο νο Ara ura e nua mai ki Tongarewa nei, kua aka ki te mai te rangatira e, kua nā muri mai te ngaru i a rātou, e kua riro te reira i te aka viviki mai i tō rātou tere anga mai, me ara ura e nua ki Tongarewa. E pera katoa i roto i tia tere tere mai anga o rātou, e kua riro te ia e rekoti i roto i tō rātou tere tere anga waka, E ka tai nei mei ara ura ki Tongarewa nei e kua tai mai tō rātou waka e ārā. Nā i roto i reira i te ia, kua tai mai reira te waka ki Tongarewa nei i te moni te awatea ai ai. no te mea hiroto i te tua tau kua kano te kontara ka uipa angarātou i te rira pōpungi no te akarano o no o te program no te pure toru nā ra i roto i te rira tua tau kua tae mai te pai kua tae mai te te ia waka no tātou kua rawe ia i reira te kawe angatau i te pōpungi tūte i te horowaru i te pōpungi i roto i te rira tua tau kua pou mai te enua tangata kātoto pera kātoto tātou o taiak me runga mai te oire i mototapu e pera kātoto te automariki api i roto i te piri mai anga ki roto i te kua kawe ia te tau i runga nei te wapu ki oti te kawe anga o te tau kua neke atu te kātotoa ki ko i te opati o te admin kua ravi ia i reira te ako no anga pure e pera katoa te ariki ang te kaikai i te angai anga i te iau taiak te iau tamariki nga tātou i te tere tere mai me rarotonga ki araura enua me araura enua ki tonga rewane nā i rutu i rire i te i tuatau kua tū mai tō rātou rangatira pera katoa tō rātou arataki ko i oki pēia pātai I te akakite ki te mai no runga I te akakoroanga o tō rātou tere. Tō akakoroanga o tō rātou tere ko I oki ko te patipati maram. I roto I te ia, ko I nangaro rātou ki a opara ia mai, me kore ki a tango ia mai te iau marama o te o peu taito tātātou e rawe ana roto I tātātou o peu Māori. E ki a riro e ka amani ia te rira ki roto I tātātou o tuanga no te api ianga I tātātou o tamariki I roto I te putuputu anga no rātou ko I oki ko te ingoa tō rātou putuputu anga ko te puna marama voyaging society nā ko te rira tō rātou putuputu anga I roto I te ia te inangaro nei rātou I te api I te au marama o tātou te o te kuki airan ki tā tātou o tamariki. I roto katoa I re rei ti e tuatau, te akatanatanu nei rātou e ki riro mai te tere tere anga me rarotonga ki aitutaki, me aitutaki ki tongarewa nei e te oki e ngā I no te tere ni atu I tō rātou o rangatira ou me inangaro ti au taiake ko taiake te tuatau e ko oti a rātou tā rātou api I raro ko I oki ko aneke mai reira no te api I te rangatira I te ia o waka ko te ia I reira te o tūranga I reira tā rātou e akaraka rātou ne ki a rauka I reira e ki a pai mai te ia o rangatira o raro ake te akatere anga a te rangatira master neve keita ko I oki a pēia ki ere mai te iau tai ake ere nā rātou e pai mai reira me ai tutaki we me rarotonga ki araura me araura ki tongarewa nei e oti meiko nei uri o oki nā i roto I reira I te ia kua rawe ia I reira te iri iri kāpua ki te iti tangata ko I oki I te pō paraparau nā I roto I te reira aia ko I tika I te mataora e te haranga tāua e te mitaki te o manako te ere mai. No atu e tūpoto te reira, nā rā, I roto I te au tuatau ere tā rātou e ere ne, te inangaro ne rātou, no runga I te vaine te tai au ingoa ere, e o ingoa e tu, pene e kāriki tena ia, e te tai au pā e noa ere, patatia tātou te reira maram, o te reira te o ngā I reira, e rekoti ia nei ki a rauka I reira I te tukuna I atu te ia ki roto I te tō tātou archives I ko I te tauranga wānanga e ka riro te ia e mita ki api I anga no tō tātou o tamariki no te o tātou ki mō nā I te warai I reira ko tere atu rātou I reira ki te tautua ko ere atu ki te tautua ko rave mai te tautua I tā rātou kawe anga tau e pērā katoa I roto I te reira tā rātou āriki anga I ko I te Cyclone Centre. Nā I roto I reira I te au mea ere te rawe ia ko anō atu rātou ki te rātou ke thai ki te tuatau I reira tanu meta ki ai te rewa pērā katoa te tere tere anga o te pai no te mea e o pākau tā rātou I runga I te pai te kā thai ake me rarotonga ki mani ki e raka ang, kakatano o hatu rato rira ki reira, ravi e tā rato ang ang, e pera kato no te pika pi tā rato o kako, e kua continue o tu rato, i tō rato tere, ko yoki me mani ki e raka ang, ki puka puka e nasau. Nā ko te reira tō, ko te nūti te reira, no tato i te epitoma, roto katoa i te epitoma te ere ia mai, i te paraparau kua tai mai te te tai te mai te a tātou, te mai te tongarewa te, te mai te te a nā papa Alex Maritapu, rā o ko mama Tere Rua, ko i oke ko manea, e anga ngāna aia, ki rotu i te opita o te ngai akarakara angarewa. Ko te ako koro anga i ere mai e aia, e te tai te mai te Filipino, no nutire ni mai, ere mai rā o no te akatano tano, e pera akatoa i te akameitaki atu i te tūranga, o te automatic weather station o tātou i Tongarewa nei, te kāriro i te anga ua mai i te report, no runga i te tūranga o te rewa, te vera, te ririnui o te matangi, pera katoa teta ia o me ere te ka anono ia. Ka ere mai te reira ki runga i te report i Rarotong, e ka rauka i reira te reira i te akarakara. Kua tamo moko atu rāua i teta ia o patiri, te ka riro i te akataka i te ia o mea, no teta i rimata i ngauru mataiti. Te ka oki ua mai ka service, nā rā i roto i te ia tuatau i reira. Ka anga anga ua te ia weather station, kare ai e tāpū, e pera katoa i te tuku i te report, no te ia o mea katoa ki Rarotong. Nā, ko te riro tō tātou nuti, tāku i nga ngaro i te akakitikite atu ki tātou, i te ia rā, me ia mātou i Tongarewa atu ne, ko ia tika iti te rā, kari i vera rawa, mānga mātangitangi, nā rā, sumari ngā te ao mea katoa. Nā te tō tātou katoa, e tauturu mai, i roto i te ia rā.
5: Te ara e o, o tō tātou, o i tūpana, te iti tangata, kāre ana reo, e iti tangata ia, kāre ana kōrero. Te iti tangata, kāre ana kōrero, e iti tangata ia, kāre ana pasirea.
6: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
3: Tūtuaka ki te teia, no koutou i te inua tangata o inua manu, no kone mai tō tātou taiake, ia matapō, tēri.
7: Ia mua, ki o lana tātou inua manu, karongono o mani, tō tātou rātio, i roto i te arane. Ki o lana tō tātou anau, e ngangaru ngai te rātio, no tia te kanga mani, a rātou i orongo mani no tātou, ki pukutuku i atu tātou, au karere ki rungai tātou rātio. Ki o lana tō tātou au tua inua manu, a mawero, pa mito ngaro, i raka tua te au tāwino te atua, i rungai tō tātou mara, i roto i te tātou ne, tō tātou i te tangata. Pera kato te rangatira ia te au taonga o te ariki te ariki waine. Yo la mokoto i roto i te rea tātou ne to rātou pāmitua. I sina ki ne ia te mita kua mai rakoto i roto i tungutua. E tātou anu anu te ia, ako no mai i a koto. Te ara ne ia te rea kumita ki anga no e punakau, no e ale ora. E anga mane ta koto i rao i te manakai. E pera kato tātou pure i nanai. A kumita ki e te atua no to koto marire. To tātou kariri ua no ti a epitoma. Nā au e punakau kato. Te tāma e tō tātou ngutua, tō tātou potupapai, a te mana hakai ki te rongoru, nori hai punakau, a puli atu ki rungo e tō tātou ngutua, e tau turi te kawe janganga, janganga tāma, i tā tātou i ahono, e pera katoa no e mokoero, e upanga tā koto, i te oro turi te ie, a te aie manama, aie manama, Thursday na te atu, ne, koto e mokoero, a puli atu ki tā koto, upanga, e tā apuno te ora a te aie manama, a kamarara wei tā tātou, a pipi mele, te au waraire, Pera kato tātou ABV nuk, o tātou kaspo e tū mai nei a te rātai nguru mawaru o tiurai nei. E te mea o pangaria, a mārāro wātu i tātou ipanga. Tātou ipanga matai ti AGM a te la a o tiurai. E a tia mānākai, a te mānākai i muria. Kio rarai mātou i a tātou i tōrongo. E a mārāko a tō ki a tātou a tia putama, tia putama ki mua o tātou AGM. Ia o te manako e no tātou, i roto i tia tātou nei. Te ara tunei rā te reo a ka pūmana, i tō tātou ko putangata e nā tunei te pūmata. tanga I roto I tia tia tātou nei. E pera ato to tātou taiake, tātou kōpū tangata, nā roto nei I te maki I roto I tia tātou. A te atu hotu tau tūru mai, nā nei aka pū māna mai e tātou katoto I roto I tia tātou ni kia rāna.
8: Nā tātou e te opunanga, ko te kawenga o tia mataiti, kaere tiri e nā rungai, e nua o manga ia, ko te tātou tia, aka tantanu mea koto, a ipapa mai tā koto, a itamu, no te aka ipapa anga I tera mātou te taianga tu tato e pukaria ki tona rā mata o tara a o au kote pia ka putu tato ki o tara recreation center a tara paraparau I te pita mamua o au kote o tā mata o rere ta tato mai wanui a te opu nanga reo Aero mai tau piri mai kira tu tia a kukuronga e mata o rere no tato e a kai pepanga na tato e tō tato reo e tā tato o peu e rawe nei I runga I tia tō tino e pera kato a kai rere ato ki tō tato o taia kate ka aero mai e pera kato ki tō tato o mitua aero mai te opunda nga tomo mai kira tu tia a kukuronga a rawe I me mato I tō re kama nerewa ne ka ina oroma mao koe no te ka rawe ia a te rere ra no tato te opunda nga te me opunga a kamete ki a tato kato Toto, o tato te maru iri ni, I te rawai ta tato a nganga te upapi, a kono kono e ta tato tamariki, e te aka pupunga e tu tato reo kuki a I roto e ta tato upuna tata kita. Te tō te aro no koto kato tō, a ka mita ki te rātio kērin, no te te kanga mani e ki aru mena ngot mare wā.
9: Te e tō tātō tō tō a ka kite, a te e ritoru e tū mai nei, I te rā rongoro maa o te marama. Ko a rawe ako o I atu te api I anga I tō tātou reo. Ki a rato te inangaro I te tāmu I tō tātou reo. Ko ki a irani I te aia I ritoru. O raono ki te ora itu te api. Te api I oki kare e tārere ia. E kare e muni tūtaki. Aira mai ki a koto e te autaiake. E inangaro I te kite I te karongo e te tuatua I tō tātou reo. Ko ki a irani. E mea pōpinga katoa ki a kite tātou. E tangoro marima enua o tātou I te Cook Island. Me katangi ia rira e Cook Islands. Te taipai au ki te karangaratu e Cook Island. O te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo. O e oki reo o te Cook Island. Te reo papaa. E te reo puka puka. E ono a katangi anga Cook Island I te kātou toa. E 6 dialects. Ko te a katangi anga rarotonga. Te communication dialect. Kaere tō tātou aka koronga e kia kōpae, Māori kia ariki me aka I te mai koe, te imo o pe te reka, me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea e te reka I tō tātou reo. Nō reira, amaru I rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara I e reiti tamai. Ia, reiti tamai koe ia koe me ka taimai koe ki te ia api ki a tata ia tō o ingo. Reiti tamai koe ia koe a te apopo I te ruirua. Ki rawa te tuata o te tiamo maunga I te au pepa ki tū te kato tō. Ia ko reiti tai e ngere. Aka maori rui mai no te ane aka koroa mania. E ui te tatou e. Te tamu mwane tātou no te tuatau o te language wiki o te iau kute.
3: Kaere se tātou ka karongurungo I te wara araki ki te inu kuto I te enua tangata o nukuroa. Nuku ni mei tō tātou taiake I a mama pe I a tumu makara.
10: Ki ora nā ko o tātou e nukuroa enua e noo ki akarana nei. Ki rina ki anga e te meitaki o maira ko tō kātou toa. Tera oa tō tātou wara araka ki te nounua rai tā tātou nuku. Me ina ora ko tō I te arumai te apipi tā tātou I mene. No te mea gare tue I e aura ke pi. Si te utangata katoa, te ua te awhipi I mene nei mātou, mio si te pure I te orongo uru I te tāpati. Pēnei ora rua aere kutai mai koto, awhipi I tātou. Nori ara ara ka mārere I te iakia tātou e nukuroa e nua. Tai mai tā tātou awhipi I nuku pēra katoa, tā tātou upaanga I tū mai nei te ia. Te ia opetama nei, te manakai, te orongo uru rai. Te okoto te ngā iera wei tātou, koi oki Ponson P, te tuane en Kosi Street, Ponson P. Nori a tō tātou ngā ara ara ka kite te ia, ua pati atu nei kia tātou. Tātou akamaru I rui mai, tātou api ipi I mene, pēraka te nuku, pēraka tō tātou upaanga I tū mai nei, I te I opetama nei. Nō rira, te rārai tō tātou araraka ki te mea ko ki a koto, ki o rāna te tua te aroha.
11: Mautu ko, mautu ere, ki a pūkoro o vaivai, ki a mokora o kaki. I runga, I te pī monu rima torotai.
3: I rawa no te ora anga vairua.
12: Tō tātou manako ngāo.
8: E te atu, akarunga mai koe iaku I te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, pene ruanga uru, I te wataenga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia. Jeremia, pene ruanga uru, I rewata inga uru. Wakarongo ki au I te kakinoanga o te tangata katoa I Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara I tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e I tātou ia aia, ka tūtaki atu e I tātou ia aia.
12: Hui anga.
8: E a te tai au rāwenga mo te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
12: Te ui a ka onei.
8: E a te tai au rāwenga mo te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

0: Ko te pātia pāraru immunization, kāre ti e i te manako o, e kāre katoa i te peo o i rutu i tō tātou matakenanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake teke mea no kutu i te ta i ripene te atairunga i te matapuka a te pimono. Kā ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o oraanga mai, e te puapunga o te ia pākau e pātia pāraru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō ria, e mea pūpunga i rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me i tō tātou pepe anga mai e tangata me te oatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Ka ri tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kemi marama panatu ke runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-euti. Mātake taki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kemi marama.
1: Ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Ape i ia ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
0: Me koe, akaru ki ua meira koe i te api e te mānakonako nei koe e ka inangaro ngai anga koe. Te rara, ka re rawa roa na tō o marama. Pēni e ka inangaro atu koe i te tai ka veinga no te akapopinga atu i tō o tūranga. E a koe e kōkō, te ia te api e no te tūroto e te tauturu i runga e te pairere. Koe e ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Me uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki i oki koe, e tanua i rao ki e rae, e tūtaki i koe. Atoro i atu te kupiroro uira, New Zealand School of Tourism.co.nz. Te anoana ai nei koe i te oko i te tai are. Pēnei e teke te ori te te okupu tangata re. Ka ina oro i te oku i te tai are. E o taka inga te tai ka anono ia i te aru me ko te ia te mānako nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te Settled .govt.nz e au aka maramarama ere anga tōrunga i te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe i te aga te amu mau ia koe kia ravato o marama i mua ki koe ka oku atu e koe i te tai ngotu are. Atoro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te au aka maramarama.

0: irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ku ngā.
1: E te atu, a karunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, pene ruanga uru, i rewa tainga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru i aia, ka au tū e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Jeremia, pene ruanga uru, i rewata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku inga anga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru i aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
0: Hui anga.
1: E a te tai au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te ui a ka onei.
1: E a te tai au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.

program te arikarioi i te ia kōpungi ruirua. Tūrou ki tā tātou program te arikarioi. Program te ia karongarongo atu i tātou. I te ta iau i mene nave nave i tō tātou pāenua. Me tā tātou e mātou i tā karongarongo i runga i tā tātou rātio kuki areni te pukarea. Tō te kuki areni i mene. Pera kato te ta ima ngā mea no taiti mai. O tiri rei tā tātou a karongarongo. Se ina kenea o mataro koto i tā karongarongo mai angai tā tātou program. Tūrou, good morning i te reo mokei.

Tēnā kia tākoto o hororo mera mi te inua puka puka mai tēnā. Ko tūunga tēnā e tāna imene tupu ulelei. I nā ata wai wolo ki a koutou katoa tōi te utai ke a hororo mai nei i tā tātou porokaramu i te pōpongi. Kia rāna ki a koutou, te ina ki nei te mana ana mai ra koutou, te metiko mai ra koutou a hororo mai nei tā tātou porokaramu i te pōpongi. Ko i oki te are karioi. Tēnā ko o mai rei te tai imene nā tātou. Nā koutou e hororo mai taitinga noho te e tāna imene e reo hewa. Kia rāna ki a koutou.

E nā te tangi tonga e nia tātou i te pukare a te atanga tēnā, te mai nā piri taunga. E tēnā i mine nāna, e rakata i niu akarongo i ti e imine i ti a, te ingo ti e imine, ea ara. Teata, tēnā. Ina, i runga tā tātou porokaram te arikariu i nikeas tātou akarongorongo ko oi te tai tamaine a ko oua tātou. Mei tāki tumu mai rai te tamaine tarakauai e ta i roimata. Kia rāna ki o kotoe akarongorongo mai nei i te arikariu i te ia pōpungi.

Te tangi ake tēnā, matatahiri te moe ake nei, e, tāna imene imene mou ki tēnā, te inaka nei umatāro koutou i te akarongorongo mai te rire, te inaka nei e wariro tēnā pātou tau anga, e a kārāra mai a koutou me kānono i koutou ki ara. Tēnā mai rire i te neo ki o kātātou ki te inua taiti, Angelo Dea, tōu taata. Kia rāna ki a koutou e akarongorongo mai ni tātou. Program te arikari o i te kōpumi.

George Tamari ki tēnā, iri na katoa we no tāki tumu katoa mai tēnā, tai ake, iru an tātou program te are karioi, ari ki wēne tēngu o tēnā imene, me kō mai tātou e George Tamari ki, hei re, stātou rea ki kone ti e anau nā tātou te kāpiki e tō rātou ingoa, tapunui motion, tā rātou imene roti, imene maru o te, me imene a mea mea pā, ki o rāna ki o tūa hanorong mai ne, i te are karioi, i te pōpungi tu iroa.

Ko maunga pū te maunga. Ko nuku manini te awa. Ko nuku noni te matakainanga. Ko nika o para te oire. Ko aitutaki te enua. Ko ngā puari ki te waka. Kia ora ana. Ko Lucy rawa ko te opongo ki te rā. Pēni oni tōku ngā tupuna waine i te tua tōku pāpā. O tarua tua pēni oni ngā tua tōku pāpā. O tāe ngā tokorua tearoa tōku mama. No mei te enua o rakaanga maniiki, pāmati, aitaki, mangaia, mai au. Ko te ariki te rae nui o Kaura Jacob te aroa nātua tōku ingoa.

nei, te taraboi vonga, te iramatanga oru marua, e api mai e mātou, i te tatau i tō mātou pukera, ki a riro tō mātou ngākau ki te pakari. Ka pune tātou ki te atua, tō mātou atua, te akamita ki a kaone i mātou i ako. Nō te ora e te bārero i te irauka i a mātou, i roto e te kōpū o te pō tā au i tiaki i te ronga aha. Tā au i tiaki i te ronga te i tāhanga i te reto rātio kukera. Kua i dita ki bātou te taibau papaki, te runga i tru i moe, te taibau papaki ki te ngāianga. E tāoko tahi nei mātou i rātou katoa toa, i roto i tā mātou purea. E nā roto i tiera e tō mātou atua, tā mātou ka aere ki e riro koi, te ka meta ki mai. Nō mātou katoa toa ki ara lauka te perwere kawan i tō rei ki tangata katoa toa i te kiteanga e te rāo tāo i oronga mai. A ka meta ki mai nō mātou katoa toa, meta ki o te vairu. E meta ki o te kōpapa i roto i te ngua mana o Jesu, tō mātou a kaorai pure atua e mātou. Amen.

Kua tētā tō ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae ua atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a tia e putama ki mua, kia ora.

0: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo.
1: E te atu, a karunga mai koe iaku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, penirua ngā uru, i rawata i ngā uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui, e te mataku e pini uake, e nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia. Jeremia, penirua ngā uru, i rewata i ngā uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Maanganui, e te mataku e pini uake, e nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātou rai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou ia aia, ka tūtaki atu e i tātou ia aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka onei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tai ki te tai, auraka te kōpae e te matapiko.